0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Keby som

som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

čo by to tak asi mohlo byť? Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Jo, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušno je, možno sa upratuje. Vtáci hniezda stavajú,

0: udalosti.
1: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Je tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Svetom sa tára po

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda.
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie. Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
3: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka. Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie takéto kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam?
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku, obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, veritas, smial sa z neho spachtuš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes tu máme jednu špeciálnu tému, jedno špeciálne vydanie v detskom rádiu. Prečo špeciálne? No preto, lebo dnes je špeciálny deň a vy to určite viete. Neviem, či vôbec má zmysel dávať navádzaciu otázočku, tak ja by som začal takto. Mali ste pekný víkend? Mali. Boli ste aspoň na troch akciách? Áno. Ty si bola v parku, ty si bol normálne na veľkej oslave, ale nie narodenín, ale vy všetci viete, že teraz cez víkend sa oslavoval Medzinárodný deň detí, ktorý je práve dnes. Kamaráti, dnes máte svoj veľký sviatok. Inak musím vám povedať, že my keď sme boli deti, tak ráno v škole, keď prišla pani učiteľka, tak my sme mali na tabuli napísanú takú básničku. Neviem, kto ju vymyslel, ale šírila sa dosť rýchlo, že dnes je sviatok náš, neskúšajte nás. No, nebol to kto vie aký rím, ale fungoval väčšinou na učiteľky. Tak prišli, zasmiali sa, no tak dobre, a čo máme robiť? Tak sme sa rozprávali. Teraz už deň detí vyzerá trochu inak, aj v školách a v škôlkach. No napríklad dnes ráno som prechádzal okolo jednej školy, kým som išiel tu do rádia, a už ráno pred šiestou upratovali dvor a ďalšie veci. Jednoducho je to tak, kamaráti, lebo deň detí je významný sviatok, lebo cez deň detí by sme nemali myslieť len na to, ako sa dobre zahrať, nemali by sme myslieť len na to, aký darček by sme mohli dostať ako deti, ale mali by sme myslieť na to, kto sú to tie deti. No, a či tie deti boli stále takýmito deťmi, ako sú teraz? Či tie detské hry, ktoré sa hráte vy, sa hrali aj vaši starí rodičia, aj vaši prastarí rodičia a naši predkovia? Či kedysi vnímali tiež tak krásne deti, ako ich vnímame dnes? No jednoducho, dnes ráno sa budeme rozprávať o vás, o deťoch, lebo dnes máte svoj sviatok a vy, tak mimochodom, aký sviatok máte najradšej? Že ty máš najradšej tiež deň detí, lebo sa v škole neučíte, hráte, je mi to jasné. Viacerí máte takýto zážitok, dobre. Aj v škôlke oslavujete tam tiež deň detí, normálne akože naplno. Takže väčšina z vás má rada deň detí. Dokonca je pre vás taký, že lepší ako narodeniny alebo meniny. Nie, no jasné. A samozrejme najlepšie sú Vianoce. Všakže je to tak, kamaráti. Takže máme tu jasnú vec. Máme tu Vianoce, narodeniny a deň detí. A deň detí je práve dnes. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Ako som vám hovoril, deň detí, tak ten vyzeral kedysi, keď som bol ja ešte dieťa, úplne inak ako dnes. No, nie úplne, ale dosť inak, pretože aj my sme samozrejme oslavovali deň detí, ale vždy sme mali nejakú takú zvláštnu oslavu v škole. Nemali sme to urobené tak, že sme vyšli von a tam sme sa len bavili, alebo sme išli na výlet, alebo, ako mi hovorili napríklad teraz cez víkend kamoši, s ktorými sme sa stretli, že oni v škole idú normálne dnes na opekačku. Tak toto sme my teda nemali, to vám musím povedať, ale mali sme také organizované veci. Napríklad si pamätám, že raz sme mali taký detský kvíz na oslavu dňa detí. No a v tom kvíze boli strašné otázky. Viete, to vyzeralo vlastne, ako keby na deň detí sme dostali taký test. Hej, vlastne test zo všetkých predmetov. No tak neviem, ako to vnímali pani učiteľky, že prečo by to mala byť pre nás oslava. No ale dobre, my sme to ako si zobrali a potom sme si užili po obede, lebo kedysi dávno sa ten deň detí neoslavoval až tak ako dnes. Samozrejme, robili sa rôzne napríklad čítania so spisovateľmi, robili sa také čítania z kníh, to nám robili naše pani učiteľky. Taktiež sme chodili do divadla, teda tí, čo mali po ruke divadlo. My, napríklad z Bardejova, my sme nemali po ruke divadlo, tak sme na deň detí niekedy hrali divadielka, ktoré sme si pripravili v škole alebo na divadelnom krúžku. Pre mňa to bola vždy, to bol taký zázračný čas, viete, lebo samozrejme týždeň predtým, ako sme hrali na deň detí divadielko, tak sme nechodili poriadne do školy, lebo sme museli to divadielko poriadne naskúšať. No a tak sme prišli potom do nejakej školy, alebo aj do našej školy, čo bol teda dosť problém, viete prečo? No, lebo keď hráte pred svojimi, tak samozrejme máte tam kamarátov, ktorí majú taký pocit, že by mali komentovať vaše hranie. Mm-hmm. Alebo, že keď tam hráte, ako ja som hral napríklad starčeka v takej hre o rybárovi a zlatej rybke, alebo som hral takého, že Čima, to som vám už hovoril, však takého vrabca, tak si asi viete predstaviť, ako to komentovali moji kamaráti v škole, keď ma tam videli, hej? Jasné, starý sorger a tak, no, presne. Nebudem vám to hovoriť, no nebolo to príjemné, ale zas to hranie a to skúšanie bola najpríjemnejšia vec. A potom niekedy, to bolo asi tak raz za 3 roky, zavolali nejaké divadielko z Prešova alebo z Košic, ktoré prišlo k nám do Bardejova a tam sme sa nahrnuli celá škola a na niekoľkokrát to divadielko, to predstavenie hrali. No a keďže my sme neboli zvyknutí chodiť až tak do divadla, tak samozrejme sme to tiež komentovali a myslím si, že niektorí herci si deň detí v Bardejove pamätajú dodnes. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Kamaráti moji drahí, a je to tu, je tu deň detí. Tí, ktorí ste zapli svoje rádia až teraz, tak rozprávame sa samozrejme o Medzinárodnom dni detí. Takže tu máme takú uvoľnenú atmosféru, rozprávame sa o tom, ako kedysi vyzerali dni detí a čo vy máte najradšej na dni detí? No, najradšej máte, aké aktivity najradšej robíte? Najradšej beháte, potom divadielka máte radi, keď je nejaká diskotéka, to znamená nejaká tancovačka, hej, alebo keď si môžete zaspievať, zahrať na nástrojoch, dobre, to beriem, kamoši, a teraz si musíme povedať jednu veľmi vážnu vec. Totiž to, neviem, či to máte aj vy, ale ja, keď vidím na dni detí alebo aj na iných nejakých akciách, viete, že tam sú napríklad skakacie hrady. To máte radi? Skakacie hrady? Že radi si v tom zaskáčete, hej, vo vnútri. No, tak ja vás sem ale o jednu vec poprosiť, dobre? Keď budete na nejakej oslave, alebo na nejakom festivale, alebo bude ešte nejaká oslava Dňa detí, lebo ja som sa pozeral, že Deň detí funguje vlastne od piatka, ktorý bol vlastne prednedávnom, do ďalšej nedele. Je to tak. Jednoducho, Deň detí už trvá skoro 2 týždne. Takže to by mali byť také 2 týždne detí. A možno, že by ste mali zatlačiť na dospelákov a prinútiť ich, tak ako je marec mesiac knihy, že by bol jún mesiac detí. Nie? A vlastne by ste sa možno že neučili, chodili by ste na výlet. To je len taká, akože, taký námet, hej, ako na to, ako by to mohlo vyzerať. Samozrejme, učitelia by chodili s vami na výlety, tiež by len tak sedeli, chodili by na opekačky. Ja si myslím, že to by nebolo akože zlé. No, dobre, nechajme to tak, ideme ďalej, kamaráti, lebo skakacie hrady sú možno, že fajn vec na také vybláznenie sa, určite. Ale ja vás chcem poprosiť o to, keď pôjdete na nejakú oslavu a budú tam skákacie hrady a zároveň bude nejaký program, to znamená, že niekto bude mať nejaký koncert alebo divadielko, tak prosím, choďte preč z tých hradov. Choďte sa pozrieť na divadielko. Choďte sa pozrieť na to, ako niekto napríklad robí koncert, alebo ako pekne hrá. Alebo keď tam sú nejaké deti, ktoré buď tancujú, alebo vám chcú niečo ukázať, choďte sa na to pozrieť. Lebo viete, zaskakať si v skakacom hrade budete môcť na akejkoľvek akcii, ale zažiť možno nejaký koncert, alebo divadielko, alebo vidieť možno, že svojich kamošov, ktorí sú z toho istého mesta, možno aj z tej istej školy, ako ste vy, tak to nemáte možnosť každý deň. Však, tak prosím, keď pôjdete na nejakú oslavu, alebo budete mať ešte oslavu Dňa detí, tak urobte to tak, kamaráti, že príďte, prosím, na tie koncerty. Dajte si pozor, aby ste si užili ten Deň detí tak, aby ste nerobili len veci, ktoré môžete robiť každý deň, lebo skákať asi skáčete každý deň, však? Dokonca aj teraz skáčeš, hej, no vidíš, takže na to ti hrad netreba, aby si mohol skákať, ale zas vidieť niekoho vystupovať, to nemáte celý deň, tak dobre sa rozhodnite, keď ešte náhodou navštívite za tento týždeň nejakú oslavu Dňa detí. A ja verím, kamaráti moji, že dnes aj naši minútoví správičkári nám ukážu, kde by sme ešte možno mohli nejaký deň detí stráviť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Nový týždeň, nový mesiac, aj nové správičky. A prináša vám ich Terka. Dnes oslavuje každý z nás, pretože všetci máme v sebe kúsok dieťaťa. Tak nám všetkým prajem krásny deň detí. Ak sa pýtate, prečo tento deň vznikol, máme odpoveď. V roku 1925 sa rozhodlo až 21 krajín sveta, že chce, aby sa nezabúdalo na potreby detí. Verím, že ho dnes poriadne oslávime aj spolu s kamarátmi. Dôvody na oslavu však majú aj Žanety. Meninové oslavinkyne sú vraj veľké bojovničky a pre spravodlivosť urobia čokoľvek. Prajeme všetko najlepšie a po 7. sa pridá aj náš Roman. Pred 230 rokmi sa uskutočnilo prvé očkovanie proti pravým kiahňam. Vakcínu vynašil britský lekár Edward Jenner. Vďaka nemu je svet dnes o niečo bezpečnejší. Taekwondistka a kickboxerka Karolina Lenhartová sa postarala o ďalší fantastický úspech. Na majstrovstvách Európy získala 18-ročná prešovčanka zlatú medailu v disciplíne Power Test junioriek. Na vyššom športovom boji do 65 kg získala v Maribore striebro. Gratulujeme. Aj správičky o 7.30 ožijú športom. Veď sa presvedčte sami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, v dnešnej etikete si povieme niečo o tom, ako sa správame k dospelým a ako by sme sa mali správať aj k našim kamarátom, ktorí sú možno trošku mladší. Dobre, lebo tu si musíme uvedomiť jednu vec, keďže dnes máme deň detí, rozprávame sa o deťoch, že my ako deti sa stále učíme, však aj dospeláci sa stále učia, ale my sa učíme trošku viac a nemusíte byť vôbec v škole. Viete, my sa učíme aj od dospelákov. Od dospelákov sa učíme to, ako by sme sa mali správať. A sú niektoré veci, ktoré robia dospeláci, ktoré by sme napríklad robiť nechceli, však ktoré sa nám nepáčia. Ale potom sú také veci, ktoré dospeláci robia alebo robili, ktoré si vyžadujú našu úctu. Viete, je to tak, pretože úcta je veľmi vážna vec. Inak tento pojem tej úcty tak nejak odchádza trošičku z nášho správania a mali by sme ho dostať naspäť. Viete, keď napríklad sedíte na lavičke a vidíte, že ide niekto starší, tak by sme mali sa zdvihnúť a opýtať sa, či si nechce sadnúť. Viete, lebo možno si chce práve oddychnúť. Nehovoriac o tom, keď idete autobusom alebo električkou, že by ste mali uvoľniť miesto, tak ako sme si hovorili, keď ste mladší a máte dosť síl a otvárate dvere, už viete otvoriť dvere, tak mali by ste tie dvere podržať stále starším ľuďom, ktorí vchádzajú a vychádzajú ako prví a pomôcť im, keď potrebujú napríklad so schádzaním. Pretože, verte mi, to, čo budete vydávať iným ľuďom, to potom iní ľudia budú dávať vám. Naozaj sa vám to bude vracať. Verte mi, že takto vo svete funguje. Ja viem, že nie stále. Viem, že niekedy budete prekvapení z toho, že zažijete zlé veci. Že zrazu stretnete človeka, ktorý robí zlé veci a možno ich urobí aj vám. Je to tak. Ale na druhej strane, nedajte si zobrať, prosím, taký ten pohľad na svet, že ten svet, ktorý teraz prežívame, ten svet, v ktorom teraz žijeme, je naozaj krásny. Že ten svet, v ktorom teraz sme, je najlepší svet, aký máme. No jednoducho, lepší svet nedostaneme. Viete, nedá sa to urobiť tak, že teraz povieme čári, mári, fúk, čas sa zastaví a potom si povieme, no a teraz si vytvoríme nový svet. Nie. My si ho musíme vytvoriť počas svojho života. A teraz si len povedzte, vy ako deti, aký by ste chceli svet? Chceli by ste taký svet, v ktorom sa na vás budú dospeláci len mračiť, alebo v ktorom sa na vás dospeláci budú smiať, alebo v ktorom dospeláci si vás budú vážiť? No a keď chcete, aby si vás aj dospeláci vážili, aby vás brali ako partnerov, tak aj vy musíte urobiť krok k ním. Samozrejme, prvý krok vždy musia urobiť dospeláci. Teraz hovorím rodičom, starým rodičom a ďalším dospelým. Samozrejme, my, dospelí, sa musíme ako prví starať o ten vzťah medzi nami. Ale aj vy nám musíte pomáhať. Dobre? Keď my urobíme prvý krok k vám, tak ukážte nám, že si nás vážite. Ukážte nám, že napriek tomu, že neviete, kto som, ale že možno som na tom svete dlhšie, tak asi som toho viac zažil, možno toho aj viac viem a možno vám viem aj pomôcť. A možno som na tom svete dokázal niektoré veci, ktoré vy by ste tiež chceli dokázať a teraz len tým, že sa zdvihnete a necháte mi miesto, aby som si mohol sadnúť, mi ukážete, že napriek tomu, že vás nepoznám, ale vážim si vás, lebo si myslím, že ste niečo na tom svete už dokázali a ja by som chcel byť tiež takýto. Tak prosím, takto sa správajte ako deti, lebo z takýchto detí vyrastú super dospeláci.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak a ideme na to. Ideme si trošku porozprávať o nás deťoch, alebo čo nie? No jasné, ideme sa porozprávať o tom, aký máme dnes sviatok, že dnes máme Medzinárodný deň detí. A tu vás chcem veľmi pekne poprosiť o jednu veľmi, veľmi, veľmi dôležitú vec. Môžem vás poprosiť? Áno? Tak počúvajte, kamaráti. Dnes je deň detí a to neznamená, že my by sme mali čakať, čakať a čakať na to, že kto nám urobí nejaké super prekvapenie. My dnes máme deň detí a preto by sme mali urobiť jednu vecičku. Mali by sme urobiť radosť aj svojim kamarátom. No, lebo všetci sme deti, kamoši. A teraz si predstavte, že by ste urobili takú vec. Že by ste urobili takú vecičku, že napríklad urobíte darček na dnešný deň, na deň detí, že urobíte darček pre svojich spolužiakov. Že pripravíte nejakú hru pre vašich spolužiakov. Že pripravíte nejakú krásnu vec pre vašich spolužiakov. Že im pripravíte nejakú spoločnú aktivitu. Bolo by to krásne, však? No, je to tak, kamaráti. A to nie je všetko, pretože, kamoši moji, pretože vám tu chcem povedať ešte jednu vec. Takže, predstavte si deň detí, kde vy ako deti urobíte radosť iným deťom. Napríklad svojim súrodencom. Keď máte mladších súrodencov, tak práve ten deň detí by mohol byť takým super dňom, počúvajte, kde si dáte vedieť, že teraz na teba myslím, ja ťa vnímam ako dieťa, ale nielen ako dieťa, ale ja ťa vnímam ako svojho kamoša. Mohlo by to byť však, alebo si predstavte, že by ste svojmu súrodencovi urobili také prekvapenie, keď máte napríklad staršieho súrodenca, že by ste mu dali tomu staršiemu súrodencovi napríklad nejaký darček. A ten darček by mal byť, viete aký? Ten darček by mohol byť váš čas. Čo to znamená, že je to váš čas? No to znamená, že by ste povedali vášmu súrodencovi, že počúvaj, dohodnime sa, že teraz máme deň detí. Ja už som trošku starší, ale stále som dieťa. Ale ja na teba myslím, beriem ťa ako kámoša, ako kamaráta. Tak vieš čo? Tak ja som pre teba pripravil takéto prekvapenie. A zrazu poviete, každý deň alebo každý týždeň ti venujem 2 hodiny zo svojho života. Budeme sa spolu hrať, alebo ťa niečo naučím, alebo ti budem čítať, alebo ti ukážem najlepšie knihy, ktoré som čítal v živote, alebo ti porozprávam najlepšie príbehy zo svojho života, alebo ťa každý týždeň zoberiem za svojimi kamošmi, ktorí sú už možno starší, ale zažije s nami akože krásne veci. Jednoducho, skúste ukázať svojim súrodencom, to sú vaši kamoši, tiež však kamaráti, skúste im ukázať, že ich máte radi. Skúste im ukázať, že naozaj ste tu pre nich. Že vy ste síce deti, ale už pomaličky sa chystáte na to, aby ste boli super dospeláci. Lebo viete, kto je super dospelák? Je ten, ktorý nikdy nezabudol na to, keď bol dieťa. Že keď bol dieťa, sa vedel hrať. A cez tú hru sa vedel veľa naučiť. A keď dospeláci sa vedia hrať, keď sa dospeláci vedia smiať, tak je rado žiť. Však, tak na to nezabúdajte. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes v našich dvojičkách to bude také trošilinku iné. No, nie trošilinku, ale úplne iné, pretože, kamoši, tak ako vždy na deň detí, dnes budeme mať také, no, trošku zvláštne dvojičky. Nebudeme deliť deti na žiadne tábory, ale chceme urobiť niečo iné. Ja vám dnes chcem povedať o vašich dvojičkách, ktoré máte doma alebo niekde medzi priateľmi. Dnes je Medzinárodný deň detí a každé dieťa má niekde svoju dvojičku. No vážne, možno máte dvojičku doma a možno nie jednu. Sú to vaši súrodenci, sú to vaši bratia, sestry. Myslíte na to, kamaráti, že deň detí nie je len váš deň, ale aj ich deň. Aj keby boli akokoľvek starší alebo mladší, tento sviatok je váš spoločný a možno tento deň by ste mohli mať taký deň detí, kde by ste sa stali skutočnými deťmi. Viete, čo to znamená? Že sa na seba usmejete, že si poviete so súrodencami, ako sa máte radi. A že si odpustíte, ale naozaj všetko, čo ste si urobili. Lebo keď si všetko odpustíte, tak váš mozoček urobí jednu super vec. Keď budete spať a snívať, tak on vyhodí všetky spomienky na všetky zlé veci. Verte tomu, kamaráti. Naši súrodenci sú naše dvojičky. Ale pozor, sú to naše duchovné dvojičky. Možno sa na seba nepodobáte, možno si myslíte, že nemáte nič spoločné, ale to sa veľmi mýlite. Máte spoločnú mamku a to je najviac, kamaráti, ste jednoducho rodina a hotovo. Niekedy si závidíte, ale závidenie je jedna z najhorších vecí na svete. Viete prečo? Lebo keď si závidíme, tak si myslíme, že ten druhý má viac ako my. Že my by sme mali mať tiež veľa a nemyslíme na to naj. Na čo by sme mali ako deti myslieť vždy? Na lásku, lebo aj medzi súrodencami je láska a mala by byť láska. A je to jedna z najkrajších a najkomplikovanejších lások. No lebo súrodenci si nezávidia len také veci, že hračky alebo knihy. Ale súrodenci si niekedy závidia aj čas so svojimi rodičmi. A to už je trošku problém. Viete prečo? Lebo tí najstarší súrodenci, tí prví, ktorí sú, tak oni si stále myslia, že by mali byť s tými rodičmi najviac, lebo boli prví a hlavne si na to zvykli. Však veď oni tu boli jediní, tak samozrejme, že všetok čas išiel im. Ale potom prišli ďalší súrodenci a už ten čas sa musel deliť. Tak prosím, tí starší, spomente si na to, ako vám bolo dobre. Ako koľko času vám už venovali vaši rodičia, keď ste tu boli ako prví. Že toľko času nikdy nedostanú vaši mladší súrodenci, aj keď sa vám to teraz nezdá, ale je to tak. A na druhej strane doprajte ten čas súrodencom, lebo čím viac času teraz venujú rodičia tomu mladšiemu súrodencovi, čím viac času mu venujete aj vy, aby ste ho naučili všetko, čo potrebuje vedieť, tým lepšie sa potom budete hrať. Tým skôr sa budete vedieť tak vyhrať, že mamka s ockom si len vyložia nohy, urobia si kávičku, jaj, a len tak sedia. Možno nemáte doma svoju dvojičku súrodeneckú, tak potom možno máte takú dvojičku medzi kamarátmi. Nezabudnite, že kamaráti tu nie sú na to, aby plnili vaše túžby a prosby a len to, čo chcete vy, ale sú tu na to, aby sme sa od seba učili a aby sme sa ľúbili.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu rozprávka na celú a dnes to bude rozprávočka o pampúšikovi. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v múteľnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený, veroby ho tuším, bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc,
0: začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli k dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľôčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť.
1: Kotúľa sa pampúši kotúľa a stretne medveďa.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik, ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach, všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach, teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem, nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička, kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľôčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
3: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
1: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval. Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť. Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
4: Stoj, pampúch, už aj stoj.
3: No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
1: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
0: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ješka štedro odmenili.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a druhú hodinu väčšinou, no skoro stále, začíname anketovou otázočkou. Niekedy je to otázočka a niekedy to je len také, no, také hodenie nejakej témy na stôl, aby sme sa o nej rozprávali. Takže dnes máme Medzinárodný deň detí. Dnes oslavujeme všetky deti na svete. Preto sa vás chcem opýtať, ako by sa mal oslavovať dnešný deň detí. Kde by ste mali, teraz pozor, pozor, keby ste mali moc, čo by ste zmenili vo vašej škole? Lebo ja si myslím, že najlepšia oslava Dňa detí je presne tá, že keď môžeme niečo zmeniť, tak to zmeníme k lepšiemu. Takže ako by sa mal oslavovať dnešný deň podľa vás a čo by ste vo vašej škole zmenili? Poďme si vypočuť deti a vy premýšľajte.
1: Deň telky. Všetky počítače, telky, všetky tablety. Každý by dostal jeden, aby mohli celý deň byť na ňom.
2: Bol by to deň rodina.
3: Takého dňa by sme oslavovali deň rodiny.
4: Deň lásky. Že by dávali ľudia valentínky a tak.
5: Neviem, by som to, že by boli milší učiteľia.
6: Na tejto škole, aby sme mali iba 3 hodiny a nie 5, by to boli telesná, hudobná a čítanka.
7: Ja by som vymyslel to, že by sme oslavovali dneska deň hudby, ale zamerali by sme sa na jednu špeciálnu hudbu, ktorú mám ja rád, a to je country, mne sa tak páči. A to by sme dneska oslavovali, deň country, a každý by si do školy doniesol nejaký hudobný nástroj a na ňom hral.
8: Ja by som zmenil to, že by sme celý deň mali informatiku.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, zaujímavé odpovede. No tak najprv prejdeme na to, ako by sa mal tento deň oslavovať. No, tak vy si myslíte, že nemalo by sa ísť do školy, no samozrejme, aby vaši rodičia museli s vami ostať doma, čo? Že by nemuseli, že by ste boli sami doma, aha, no tak určite by to bolo zaujímavé, bola by to zaujímavá oslava. Mohli by ste ísť na výlet, to už sa mi viac páči. Takýto druh oslavy je výborný. Počúvajte, že urobiť si ako oslavu, ako výlet. To je niečo krásne. Však, a ešte keď si vyberieme nejaké super miesto, no, ani nehovorte, lebo sa zdvihnem a hneď pôjdem niekde aj ja na výlet. A hneď teraz. Presne tak. Takže, dobre, ešte by ste slavili piknik, by ste si urobili, išli by ste niekde k vode, zavolali by ste si kamošky k sebe, samozrejme, tam by ste sa rozprávali a bavili sa. Zahrali by ste si, ako zahrali? Vy máte kapelu, chalani, no dobre, dobre, dobre, to sa mi začína už veľmi páčiť. No a teraz otázka pod pás. Takže čo by ste zmenili, keby ste mali tú moc vo vašej škole? Že by ste začínali vyučovanie o 9:00, no výborne. Ja si myslím, že alebo aj po obede by ste mohli začať, nie? Aby ste mohli spať do tej 10:00, potom by ste sa trošku pohrali a tak by sme išli do školy tak na hodinku, dve. To by sa vám páčilo, potvorky, samozrejme. Tak čo by ste ešte zmenili vo vašej škole? Jedlo. Čo, nemáte dobré jedlo? Aha, máte dobré jedlo, ale že máte malo sladkého jedla. Ale to je asi dobré, nie? Počúvaj. Možno, že máte sladké jedlo v piatok, tam máte možno nejaké špagety, nie? Alebo možno vám dajú nejaké buchty. Máte aj buchty na pare? Máte niekedy? O, buchty na pare, počúvajte, keď boli u nás, v našej škole, keď boli v jedálni buchty na pare, to už tak rozvoňavalo po celej škole a to bolo strašné. Lebo my sme ešte museli sedieť v triede. Museli sme sa učiť a vtedy ste zacítili, že sú tu buchty. No čo vám poviem, fúha, bolo to akože, bolo to niečo. Tak kamaráti moji, čo by ste ešte zmenili? Teda máme už jedlo, máme už to, že by ste teda skrátili vyučovanie, dobre. Urobili by ste vonku také piknikové miesta, aby ste mohli cez prestávky chodiť normálne akože vonku na nejaký piknik, hej, si len tak posedieť. Ty, ale toto je dobrý nápad, lebo napríklad by ste mali deň detí, tak by ste si mohli urobiť taký spoločný školský piknik, nie, v takomto priestore. Toto je veľmi, veľmi dobré, že by ste si otvorili knižnicu, nemáte knižnicu v škole, len takú malú, aha, a vo vedľajšej škole majú takú veľkú a vy im závidíte, tak toto si myslím, že by bola super vec, keby ste zmenili, keby ste tam mali takú veľkú knižnicu. Kamaráti, ja vám poradím jednu vec. Keď máte nejaké nápady, čo by sa mohlo v škole zmeniť, tak nehundrite, nešepkajte si to do ucha, dobre? Nepíšte to na nejaké akože siete sociálne a podobné, ale urobte jednu veľmi podstatnú vec. Urobte to, že zoberte sa a povedzte to pekne pani učiteľke, alebo pánovi učiteľovi, alebo pani riaditeľke, alebo pánovi riaditeľovi a možno, že možno sa niečo zmení. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A je to tu. Je to tu, kamoši, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, tak verím, že váš mozoček je pripravený, že je zapnutý, že máte otvorenú hlavovú knižnicu, vynikajúco. Tak kamaráti moji drahí, pozor, ideme na to. Bam baram bam baram bam baram bam bam, ja už žrebujem, vy máte otvorené hlavové knižnice? Áno, dobre. Takže pozerám sa na to, ako mi práve teraz vypadáva písmenko, na ktoré sa teraz pozerám. Hohoho. No ale, a dnes tu bude písmenko L. Fú, no L. Poznáte, nie? To písmenko L, to je jedno z najťažších písmeniek, počúvajte. Ale o tom si porozprávame inokedy, takže počúvam teraz slovíčka na písmenko L. Laba, výborne, lečo. To by som nečakal, počúvajte, že poviete lečo. Ty normálne papkáš lečo na raňajky? Ale nie, vážne? Tak to ťa chválim, počúvaj, máte domáce lečo, určite však. Dobre, čo ešte máme na L? Máme tam ešte lejak. Bol lejak, áno, dobre, lejak máme. Máme ešte niečo na L, no poďte, lopuch, výborne, lietadlo, konečne, no ideme kamaráti, ideme. Luster, ale lúče, krásne. Kamaráti moji, no ale tak mali by sme si teraz povedať tri slovíčka, ktoré budeme teraz hádať. Prvé slovíčko je veľmi jednoduché a mali by ste ho všetci ovládať a mali by ste trošičku aj byť takým labužníkom. Kto je to labužník, viete? Čo to je za človeka, že labužník? Povedzte mi. Labužník to je človek, ktorý rád papká, ty si myslíš. Že si tak počula, hej, to v takom kontexte, aby som ostal akože pri tých cudzích slovíčkach. No, ale labužník je niečo iné, kamaráti. Je to aj človek, ktorý rád papká, ale nie všetko. Pretože labužník je človek, ktorý si užíva život. Labužník je človek, ktorý si vyberá tie najlepšie veci a nielen na papkanie. Labužník je človek, ktorý si vyberá krásne veci aj na oblečenie, ktorý chodí na výstavy také tie labužnícke, viete. Ale samozrejme prvotný význam labužníka je to, že je to človek, ktorý naozaj si vyberá také dobré jedielko a hlavne ho vie ohodnotiť a hlavne teda je veľmi, veľmi spokojný s tým, že také jedielko si spapka. Pozor. A máme tu teraz druhé slovíčko. Som zvedavý, či toto slovíčko niekto dá. Dobre? Ste pripravení? Dobre. Takže čo to je linajka? Babky vedia, samozrejme. Aj mamky vedia? Nie? Už asi zabudli, počúvajte. Tak čo je to linajka, viete? Nie, to nie je nejaká leňoška, ani to nie je nejaký leňoško. Linajka. Čo to môže byť? Linajka, kamaráti, je, no nie, to nie je ani žiadne lízatko, aj keď tak, vieš, také lízatko, linajka, to by zase nebolo zlé, lebo linajka, kamaráti, je predĺžená čiara. Alebo niekedy aj taká, že predznačená čiara. To znamená čiara, ktorú si tak nakreslíte, napríklad, keď máte zošit a robíte si okraj, hej? Tak na tom okraji si urobíte linajku. Dokonca linajka ako pôvodne bola predtlačená čiara. Linajka totiž to bola čiara, podľa ktorej sme sa učili kresliť. V niektorých zošitoch, ktoré sme potom už dostávali, tak mali sme napríklad okraje už urobené, to znamená ten okraj, keď už bol tam naznačený, bol predtlačený, tak to bola tá linajka. Alebo sme mali takú úlohu, teraz zoberte do ruky ceruzku a skúste túto linajku, z tejto linajky urobiť napríklad úsečku, alebo priamku, alebo niečo iné. Tak takto, kamaráti, toto je linajka, a inak keď som povedal o tých okrajoch, tak vám musím povedať, že vy si užívajte, že máte také zošity, aké máte teraz a že už asi si nemusíte robiť okraje ako my. Lebo my sme niekedy v škole, keď sme nastúpili do školy, tak prvý deň sme nerobili nič iné, len sme si robili okraje v zošitoch, ktoré mali 2 cm. Naozaj, kamaráti. No a máme tu teraz pozor, tretie slovíčko, a to je tiež také, no, trošku zvláštne. Čo to znamená, keď sa povie, že niekto lomcuje? No, lomcovať znamená niečím triasť, viete, niečo chytiť do ruky a tak tým robiť, viete, že poď sem, niečo vytrhnúť, otrhnúť, lomcovať, to je triasť s niečím. Dobre, kamaráti, takže keď nájdete v nejakej starej rozprávke, že nejaký napríklad obor chytil nejakého malého človečika a lomcoval s ním, tak už budete vedieť, že to znamená, že s ním úplne, úplne triasol.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky, kamaráti. No, tak si poďme vypočuť, čo v dnešný deň na svoje oslavy si pre nás pripravili minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pondelkové ráno vám spestriam informácie v podaní Terky. Dnes máme svoj deň my, deti, ale myslíme už aj na ockov. Galéria umelcov Spiša chystá na Deň otcov program. 21. júna pozýva na tvorivé dielne, kde pre našich ockov niečo vyrobíme. Bude to špeciálna kravata, ktorú si každý vyfarbí podľa predstav. Boli ste skalici na Trdlofeste? Ak nie, nevadí. O rok je tu zas. Teta Renáta hovorí, že si to návštevníci tento rok veľmi užili.
3: Je to vlastne oslava trdelníka, vína a dobre

0: nálady, Pedruhov trdelníkov, taktiež aj skalický šumajster, aj pečenie maxi trdelníka. Môžu si upiec aj svoj vlastný trdelník v súťaži upeci svoj trdelník.
1: Nechýbal ani program pre najmenších či detský kútik. Tak snáď budúci rok nebudete chýbať ani vy. V sobotu nás v Prešove čaká futbalový deň detí. Začne sa turnajom základných škôl v kategóriách U9 a U11. A vygraduje špeciálnym zápasom novinári proti hercom. Prídu športové legendy, známe osobnosti a chýbať nebude ani autogramiáda. Tak sa určite zastavte. Ja sa vo vysielaní zastavím aj o hodinku. Zatiaľ ahojte.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamoši, pozor, pozor, pozor. Takže, dnes máme v kalendári také meno, počúvajte, ktoré je, že významné. A vy si možno budete myslieť, že dnes by malo byť v kalendári také veselé nejaké meno, nie? Napríklad meno, čo ja viem, ako Šaška alebo Šaško, ale vlastne to je podobné tomu menu, počúvajte, lebo dnes je v kalendári meno Žaška. Viete, od čoho je odvodené to meno Žaška? To je meno Žaneta. A práve toto meno máme dnes v kalendári a predstavte si, že toto meno Žaneta je hebrejského pôvodu. Vzniklo potom neskôr, keď sa poslovenčila potom taká francúzska napodobenina mena Žanet a Žán, samozrejme, ktoré pochádzalo potom z toho hebrejského, že Johanna a u nás sa z toho potom stalo ešte Jana, Johanna a Žaneta. A pozor, význam tohto slova je Boh je milostivý. No ja si myslím, a už teraz viem, až teraz mi to ťuklo, prečo je to meno Žaneta práve na ten sviatok Medzinárodného dňa detí. Lebo ja si myslím, že niektorí starší ľudia, keď vidia, ako sa vyhrnú všetky deti na deň detí na jedno ihrisko, tak si možno tak povedia, že Boh, buď milostivý teraz tomuto ihrisku. Napríklad, možno práve preto je toto meno v kalendári. Takže keď máte nejakú kamarátku Žanetu, tak určite jej poblahoželajte, kamaráti. A pozor, my všetkým Žanetkám prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja. A pozor, prajeme vám, Žanetky, aby ste mali vždy plno takých talentov a milosti, lebo keď máte nejaký talent, tak my vám prajeme tu z detského rádia spolu s Radkom a so všetkými ďalšími, aby ste mali silu na svojich talentoch pracovať a aby ste si cez svoje talenty splnili všetky sny, ktoré máte.
1: Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a máme tu inšpiráčika. Tak by sme to mohli nazvať, nie? Počúvajte. Dobre, je tu naša rubrika Inšpíruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo Slovenska, zo sveta, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. No a včera som sa opäť tak akože zapotil, a nie preto, že by som bol behať, kamaráti moji, ale preto, že som rozmýšľal, koho by sme si tu dnes mali predstaviť, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj robia úžasné veci pre deti, ale že úžasné, fakt. No a potom sa stala taká vec, počúvajte. Stala sa taká vec, že ja som tak sedel a hovorím si, poznám nejakého človeka, ktorý žil len pre deti. No samozrejme, že poznám mnohých spisovateľov, poznám ľudí, ktorí písali len pre deti, ktorí robili filmy pre deti, ale potom sa už tým deťom tak nevenovali, vlastne ostalo to len v tej rovine, že napísali nejaké knihy. Ale stretol som jedného človeka v svojom živote, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ktorý napísal mnoho kníh pre deti, napísal aj mnoho kníh pre dospelých, a ktorý žil pre deti, aj pre svoje deti, ale aj pre tie cudzie. A vždy do konca života, už keď bol veľmi, veľmi starý, tak vždy prišiel medzi najmenšie deti. Najradšej mal škôlkárov a školákov na prvom stupni. To bola taká jeho veková kategória. Im aj písal svoje knihy pre deti. A bol to Ujo Tomáš Janovic. Ujo Tomáš Janovic bol slovenský spisovateľ, novinár, textár, básnik, autor rozhlasových hier, televíznych hier, samozrejme aj divadelných hier, a autor literatúry pre deti a mládež. Dobre, čo? Počúvajte. To len vymenujete a koniec. No jednoducho, Ujo Tomáš vedel byť dieťaťom. Je to tak. Ujo Tomáš sa totiž to vedel hrať. Keby ste sa s ním poznali, tak hneď by ste vedeli, prečo tie jeho básne sú také veselé, sú také, ja by som tomu povedal, že sú také potmehúcké, viete. Ujo Tomáš mal také veľké fúzy. A pod tým fúzom mal taký krásny úsmev, ktorý ste nevideli, lebo on sa tak smial pod tými fúzami, ale jeho úsmev sa potom preniesol do jeho očí. A vždy, keď ste sa na neho pozreli, tak tie jeho oči sa smiali. Naozaj. Napriek tomu, že v živote prežil veľmi zlé veci. Napriek tomu, že naozaj prežil veci, ktoré by ste ani vy nechceli prežiť, a mal množstvo trápení, tak ako máme všetci svoje trápenia však. Ale niekedy nás tie trápenia tak zlomia. Niekedy nás tie trápenia tak dostanú do toho, že no, už sa nám nič nechce a sme takí, viete, akože nevrli k ostatným. A Ujo Tomáš aj vtedy vedel byť aj milý k deťom. Vedel im chodiť čítať a vedel písať pre nich úžasné knihy. Takže keď pôjdete do kníhkupectva alebo do knižnice, tak si požičajte nejakú knihu od Uja Tomáša Janovica, keď ešte nepoznáte jeho knihy, napríklad Drevený tato, to je taká úplná klasika, na ktorej sme vyrastali ešte aj my, kamaráti, alebo Rozprávkové varechy, Jeleň výzor, to je úžasná vec, taktiež potom Snehuliaci, Les, Kráľovna krásy, no mohol by som menovať do zajtra, čo všetko Ujo Tomáš napísal, samozrejme pre dospelých, lebo viem, že s vami počúvajú aj dospeláci, aj vaši rodičia, tak vám veľmi odporúčam jeho anekdoty, ktoré písal, sú krásne, alebo potom napríklad Podpisy analfabetov, Epigramatika, alebo Smutné anekdoty a ďalšie veci, kamaráti. Takže na Deň detí by ste sa mohli vybrať napríklad, čo ja viem, do knižnice alebo do kníhkupectva, a keď vám povedali rodičia, že by ste mohli dostať nejaký darček, tak by ste si mohli ako darček popýtať napríklad peknú knihu aj od Uja Tomáša Janovica.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o dni detí, rozprávame sa o deťoch a neviem, či to zažívate aj vy, ale ja keď som bol dieťa, tak veľa dospelákov nám tak hovorilo, že jeminky, počúvaj, no toto je taký, no to je také dieťa, on si stále vymýšľa. A ťukali si na čelo. Aj vy to zažívate? Vážne? No, tak kamaráti, my sa musíme porozprávať o jednej vážnej veci, pretože možno aj vy niektorým vašim kamarátom poviete, že ó, ty klameš, alebo ó, ty si tak vymýšľaš, že až klameš a ďalšie vecičky. Tu si musíme teraz rozlíšiť to vymýšľanie a klamanie, pretože vymýšľanie je úžasná vec. Napriek tomu, že si možno, že niektorí dospeláci to veľmi tak nemyslia, možno, že si myslia niečo úplne iné o našom vymýšľaní, ale vymýšľanie je skvelá vec. A teraz dobre počúvajte. Aký je rozdiel medzi vymýšľaním a klamaním? Totiž to, vymýšľanie je taká vecička, že keď si vymýšľame, tak vlastne si vymýšľame príbehy. Neklameme. Vymýšľame si niečo, čo bolo. Vymýšľame si niečo, čo sa mohlo stať a nestalo. Vymýšľame si svoje svety. Vymýšľame si svojich hrdinov. Do svojich hrdinov a do tých svetov dávame naše sny, naše predstavy, to, čoho sa bojíme, alebo niekedy tam dávame aj veci, no, ktorých sa nebojíme, ale ktoré sú pre nás také veľmi podstatné. Keď si vymýšľame, tak za to vymýšľanie nič nechceme. Vymýšľame si preto, aby sme z toho mali radosť. Vymýšľame si preto, aby sme iných potešili našim vymýšľaním. Vymýšľame si preto, aby sme možno brata, sestru, kamaráta rozosmiali. Však. Ale keď klameme, tak to je iná vec. Aj pri klamaní si vymýšľame, ale ten rozdiel je ten, že keď klameme, tak za to vymýšľanie niečo chceme. Keď klameme, tak zaklameme preto, aby sme dostali nejakú odmenu, alebo aby napríklad rodičia neprišli na to, že sme niečo urobili. Keď klameme, tak klameme preto, aby sme niečo za to dostali. Čiže je to, teraz použijem cudzie slovo, také zištné. Viete, klamem, lebo chcem niečo buď dostať, alebo zakryť. A vymýšľam si preto, aby iní mali z toho môjho vymýšľania radosť. Tak kamaráti, dnes je ten deň, keď si môžete poriadne vymýšľať, ale neklamať. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes je Medzinárodný deň detí a preto sa rozprávame o deťoch, aj o tom Medzinárodnom dni detí. A tu si musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Dobre? Keď som bol malé bábetko, keď som bol dieťa potom, tak samozrejme som mal otvorené oči a pozeral som sa okolo seba po svete. A napodobňoval som dospelých, ktorí mi tak akože imponovali, ktorí boli pre mňa zaujímaví. Však samozrejme, boli to aj moji rodičia, potom to boli moji ujovia, mal som jedného uja, viete, ktorý mal také akože dlhé vlasy a kapelu a to bolo akože niečo, lebo ma zobral do takej garáže a v tej garáži mali rozložené bubny a gitary a všetko a ako keby som sa dostal do iného sveta. No tak potom aj my sme si založili kapelu, keď som bol šiestak alebo siedmak, viete, a začali sme akože hrať a písať si veci a tak ďalej a tak ďalej. No jednoducho, my, teda vy, deti, a tak ako aj my, keď sme boli deti, sme napodobňovali veľa vecí po našich dospelákoch. Však po všetkých dospelákoch, ktorí boli okolo nás. A ja vám chcem povedať jednu vec, dobre? Nie všetky veci, ktoré robíme my dospeláci, sú dobré. A my to vieme. Jednoducho, tak ako vám sa nie všetko podarí, ani nám sa to nepodarí. Viete, aj my robíme veľa chýb. Aj my niekedy urobíme veci, ktoré nás potom mrzia, ktoré si tak hovoríme, aj to sme nemuseli spraviť, toto som mohol urobiť inak a to mohlo byť tak. Len, že my dospeláci máme jednu chybu a vy ju musíte opraviť. Dobre? My dospeláci máme jednu chybu, že keď urobíme niečo, s čím nie sme spokojní, tak to nevieme povedať potom nahlas. Ako keby sme sa hanbili. Nevieme to tým deťom povedať, že počúvaj, ja viem, že teraz si videl, že sme robili to a robil som takúto hlúpu vec, ale nerob to, lebo je to zle a teraz sa budeme správať inak. No, keď viete, že niektorú vec, ktorú robia dospeláci okolo vás, nemáte radi, alebo že niektorá vec je naozaj zlá, no tak nebojte sa povedať, že tak toto teda robiť nebudem. Pretože keď to poviete, tak sa stanete super deťmi. Viete, čo sú to super deti? Super deti, to sú také deti, ktoré sa nikdy nehanbia za to, že sú deti. Lebo sú aj takí, ktorí si povedia, ja som ešte malý a už chcem byť dospelý a hrajú sa, viete, akože na dospelákov a snažia sa robiť všetky tie veci, ktoré robia dospeláci, tak buďte deti. Buďte deťmi, dobre? Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že super deti sa vedia pozerať okolo seba. Nepozerajú sa do mobilu, nepozerajú sa na tablet a inde, ale pozerajú sa okolo seba, ako funguje svet. A ako fungujú tí dospeláci. Super deti sa vedia na všetko opýtať. Vedia prísť a opýtať sa, prosím ťa, toto prečo robíš, oci, mami? Toto prečo robíš, ujo? Toto prečo robíte, teta? To prečo robíš, krstný? Vedia sa opýtať na veci, ktoré sa dejú okolo nich a nerozumejú im. A potom, keď im porozumejú, tak si vedia povedať, že tak toto sa mi nepáči. Toto ja robiť nebudem. Alebo toto sa mi páči, tak toto by som chcel robiť aj ja. Buďte super deti.
1: Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, barón bas baritón. Bol raz jeden barón, barón bas baritón. Ó, keby ste vedeli, aký to bol len boháč. Mal on dukátov. Počkajte, hneď si spomeniem. Za voz? Nie. Za vrece? Nie. Aha, už to mám. Mal on zlatý dukát. Jeden jediný. Ale i to je viacej ako nič. Totiž i to bolo viacej ako nič. Pretože náš milý barón, barón bas baritón, ten svoj jeden jediný dukát, nemilo Bohu, stratil kdesi vo svojej záhrade. Hľadal ho on celé dni, hľadal ho on celé týždne, ale dukáta nikde. Ako keby sa bol prepadol pod zem. A tu zrazu pozrie sa náš barón do stredu záhrady a čo vidí? Uprostred záhrady mu vyrástol čudný kríček. Podobal sa rýbezľovému, ale namiesto rýbezľových strapcov viseli na ňom strapce strieborných dukátov. Ach, zvolal náš barón, barón bas baritón. Teda, takto je to. Môj dukát sa naozaj prepadol pod zem. Vypadol mi z vrecka, stúpil som naň, zašľapol som ho do úrodnej zeme a môj dukát zarodil. Nuž, keď zarodil, dobre mu tak. Nechal náš barón, barón bas baritón strieborné dukáty dozrieť. A keď prišla jeseň a strieborné dukáty zozlatli, pooberal ich do vreca, vrece si hodil cez plece a vykročil do kráľovského mesta uložiť si svoje bohatstvo do banky. Do kráľovského mesta sa ide cez Čiernu horu. Vykračuje si náš barón, barón bas baritón, vykračuje si on cez Čiernu horu. Keď tu zrazu zastanú mu cestu dvaja ozrutánsky chlapi. Ktože ste, bráčikovci? Pýta sa ich. Veru sme, bráčikovci, veru sme. Sme bratia Muchovci, povestní zbojníci. Odovzdaj nám tvoje vrece. Odovzdal náš barón, barón bas baritón vrece dukátov bratom Muchovcom. A bratia Muchovci ako správni zbojníci hodili nášho baróna do hlbokej priepasti. Padal náš barón, barón bas baritón do hlbokej priepasti. A ako padal, tak si premýšľal.
2: Toto je iste už moja posledná hodinka. Bačo hodinka? Posledná minútka. Patrilo by sa, aby som sa vo svojej poslednej minútke rozlúčil so svojimi príbuznými a známymi. Nemeškal náš barón, barón bas baritón, vytiahol z vrecka čistý papier, vytiahol z vrecka atrament, vytiahol z vrecka husie brko a začal v letku písať. Milí moji príbuzní, milí moji známi, lúčim sa s vami vo svojej poslednej minútke, lebo ma hodili zbojníci do hlbokej priepasti a ja teraz. A chcel náš barón, barón bas baritón napísať slovo padám, ale ho nenapísal. Lebo zrazu zbadal, že už nepadá. Či veríte a či neveríte, vznášal sa on vo vzduchu ako vták. Múdry bol náš barón, barón bas baritón, hneď vedel, čo sa deje. Náš barón bol malý, veľmi malý, oveľa menší ako hus. Hus potrebuje na to, aby sa vznášala vo vzduchu dve plné krídla husích brk. Nášho baróna stačilo udržať vo vzduchu brko, jedno jediné. Dobre, že som ho vytiahol z vrecka, zvolal šťastne náš barón. A dobre, že som ním pri písaní zo pár raz poriadne zamával. Nemeškal náš barón, barón bas baritón, začal husím brkom mávať o 106. A čoskoro ucítil, že stúpa. Čoskoro zazrel okraj priepaste a stúpal ďalej.
1: Znášal sa vysoko nad Čiernou horou a uvidel dolu pod sebou morské oko. A na brehu morského oka uvidel sedieť zbojníkov, bratov Muchovcov, ako si práve delia dukáty z jeho vreca, mne jeden, tebe jeden. Ach, pomyslel si barón bas baritón, škoda, že sú dvaja a ja iba sám. No len čo si to pomyslel, už aj zbadal, že ani on nie je sám. Na hladine morského oka totiž zazrel druhého baróna bas baritóna, svoj zrkadlový obraz. Ha, dvaja na dvoch, to už sa dá čo si podnikať. A zvolal. Hej, bratia Muchovci! Kto to na nás volá? Opýtali sa začudovane bratia Muchovci. To volám ja, barón bas baritón, ktorého ste hodili do hlbokej priepasti, odpovedal náš barón. Nezabil som sa, pretože na dne priepasti tiekla rieka, ktorá ma zaniesla sem, na dno morského oka, na brehu ktorého sedíte. A na dne morského oka som našiel plno zlatých prútov. Oveľa vzácnejší ako dukáty, ktoré ste mi zobrali. Som vám, bratia Muchovci, nesmierne vďačný. Neuveriteľné! Zvolali bratia Muchovci a nahli sa nad morské oko, aby sa pozreli, či je baró naozaj v ňom a či naozaj má nejaké zlaté prúty. A náš barón vtedy chytil do ruky jeden slnečný lúč, ktorý práve popri ňom svietil na zem a v zrkadlovom obraze na hladine morského oka to vyzeralo, ako keby držal v ruke zlatý prút. Uveriteľné! Zvolali bratia Muchovci, keď to videli a obaja skočili do morského oka. A tu sa stalo, čo sa stať malo. Stalo sa, čo si náš barón bas baritón želal, aby sa stalo. Každé oko, keď doň vletí muška, sa prúdko prižmúri. Nie, divu, že sa prižmúrilo i morské oko, keď doň vletili dve ozrutánske muchy, bratia Muchovci. Nemeškal náš barón bas baritón, spustil sa na svojom húsom brku na zem, zobral vrece svojich dukátov a uháňal ako vládal. Lebo vedel, že ako každé oko, tak i morské oko sa skôr alebo neskôr zase otvorí a bratov Muchovcov spod brehov vyslzí. Túto rozprávku vám čítala Simonka Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, napísali ste mi teraz veľa, veľa, veľa správičiek o tom, že ako si vymýšľate. A že niektorí dospeláci to nemajú veľmi radi, keď si vymýšľate. No tak dobré, dobré. Niektorí to možno nemajú radi. A viete, prečo to niektorí dospeláci nemajú radi? No lebo oni už zabudli na svoju fantáziu. Oni si zabudli vymýšľať. A viete prečo? Lebo mali pri sebe nejakých dospelákov, ktorí im hovorili, že ty ale nevymýšľaj si, toto nie je pravda, to sa nemohlo stať, buď normálny a podobné veci, viete, ktoré zoberú nám deťom, alebo vám deťom, alebo niektorým deťom aj v mojom veku zobrali to, že zrazu tie deti prestali mať fantáziu. A deti bez fantázie, tak to je úplná katastrofa. No naozaj. Preto vám chcem povedať, keďže dnes máte ten svoj sviatok, aby ste si nikdy nedali zobrať svoju fantáziu, dobre? Lebo okrem toho, že fantázia nás núti robiť veci tak, ako ich nikto nerobil, viete? A keď robíme veci tak, ako ich nerobil nikto, tak ich robíme vlastne na novo, robíme ich inak a takto môžeme inšpirovať iných ľudí, aby sa inak správali. Alebo aby zmenili veci, ktoré možno, že fungujú zle. No, lebo bez fantázie sa nikdy nevymyslí žiadna nová vec. Ale fantázia, kamaráti, fantázia nás chráni. Viete kedy? Napríklad fantázia nás chráni vtedy, keď napríklad sme sami. Keď sme sami a možno, že prežívame trošku strach, tak vtedy si začneme rozprávať príbehy. Vtedy spustíme fantáziu a tie príbehy a naša fantázia môže ten strach premôcť. Dokonca fantázia nás chráni aj v spánku. Predstavte si, že náš mozoček potvorníček, to sme si už hovorili, neviem, či si pamätáte, tak on funguje tak. Keď sa spustí tá fáza spánku, keď snívame, lebo to sme si hovorili, že nesnívame celú noc, my snívame len také krátke úseky z tej noci, tak teraz si predstavte, že ten mozoček prehráva film, čo sa nám stalo za tento deň. No a samozrejme, my sme deti, nepoznáme ešte všetky veci, ktoré sú okolo nás, na našej zemičke. Tak niektorým veciam nerozumieme, ale lenže ten mozoček potvorníček, on nefunguje tak, že povie, jasné, tomu nerozumieš, počkáme, naučíme sa, kdeže, on si to musí povedať teraz a hneď. Takže tam, kde niečomu nerozumie, no tak siahne do fantázie. A teraz si vyplní ten prázdny priestor vášho príbehu, vašou fantáziou. Keby ste fantáziu nemali, no tak tam bude hádzať strašné nezmysly, vtedy sa tak akože prehadzujete, máte aj nočné mory a všetky možné vecičky, ktoré v noci nikdy nechceme mať. Všakže, takže kamaráti, dáme si teraz takú výzvu. Dobre, ja viem, že už sme mali taký deň výziev, ale dnes bude iný deň výziev. Dnes si dáme takú výzvu, že nikdy si nedáte zobrať svoju fantáziu. Že nikdy si nedáte zobrať svoje právo vymýšľať si, ale pozor, vymýšľať si a nie klamať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o deťoch, lebo dnes je Medzinárodný deň detí. A ja neviem, či ste niekedy rozmýšľali o tom, prečo v rozprávkach je tak málo detí. No, rozmýšľali ste o tom? Všakže je tam málo detí. No a niektoré rozprávky, kde deti vystupujú, tak tie deti sú vlastne ako takí dospeláci. Však zoberte si len Janička a Marienku. Hej? Sami v lese, idú nazbierať jahody, potom akože si radia tým, že vychádzajú na strom, prihovoria sa neznámej tetuške, oberajú jej domček, no jednoducho správajú sa ako dospeláci. Však potom sa vrátia domov a nikde nebolo napísané, že potom mamka urobila nejaký piknik alebo ocko, že teraz tam akože sadli a porozprávali sa, zahrali sa. Dokonca, keď boli v tom lese, tak nemáte tam ani napísané, že mali so sebou svoje hračky. A to boli deti, kamaráti. Mali len košík na jahody a na iné veci, ktoré mali nazbierať. Spomeňte si aj na iné deti v rozprávkach a uvidíte, že vlastne to sú takí dospeláci. A prečo to tak bolo? Prečo to tak bolo v tých rozprávkach? Tak ja vám to poviem. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Predstavte si, že deti kedysi vôbec neboli brané ako deti. Vážne. Deti boli vlastne malí dospeláci. Od 2 rokov už dieťa malo pracovať. No, napríklad keby ste vyrástli v takom domčeku, kde by ste mali nejaký statok, to znamená mali by ste húsy, mali by ste ovečky, neviem čo, tak pomaly by ste sa učili, ako pásť húsy. Napríklad. Alebo ako sa starať o zajačikov. Ako sa starať o to, aby napríklad akože mamka mohla ísť teraz variť, takže vieme, kde sú veci, ktoré jej môžeme popodávať. Takže deti boli s mamkou doma a pomáhali mamke na poličku, pomáhali mamke normálne akože v kuchyni a všade inde. Deti neboli deťmi, ale boli vlastne malými dospelákmi. Predstavte si, že dokonca neexistovala ani literatúra pre deti. Literatúra pre deti, to znamená básničky, príbehy, ktoré boli písané iba deťom, tak tie vznikali tak pred 200 rokmi prvýkrát. No ja viem, dobre, poviete si, že možno, že boli skôr, niektorí dospeláci povedia, že prvá kniha pre deti vznikla pred 300 rokmi, je to pravda, ale to ešte bola taká kniha, no neviem, či by ste ju chceli čítať, lebo tam tiež deti vystupovali ako takí veľkí dospeláci, ale už aspoň bolo povedané, že mali by to čítať deti. To bol taký veľký, veľký pokrok. Tak teraz si predstavte, že vlastne naše ľudstvo, všetci naši predkovia vyrastali v tom, že deti tu vlastne nie sú. Že deti sa narodia, to je všade povedané, potom vyrastú. A to, že vyrastú, to znamená, že už mali takých 5-6 rokov. No, potom neskôr, napríklad dievčatá sa vydávali vtedy, keď mali už 12 rokov. 12 rokov, kamaráti moji, tak to je taký 6. ročník, alebo 7. Tak si predstavte, keď chodíte do školy, že vlastne 6-ci a 7-ci by už mali svoje rodiny. Viete si to predstaviť? No asi nie však, ale takto fungoval kedysi svet. Naozaj. Takže buďme radi, že žijeme v tomto svete, kde sú ozajstné deti, kde vy viete byť deťmi a kde my, dospeláci, sa na vás vieme pozrieť ako na deti a hrať sa a dávať vám svoju pozornosť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu posledné dnešné minútové správičky. Tak nech sa páči, poďme si ich spoločne užiť.
1: Minútové správičky.
2: Čaute poslucháči, spoza mikrofónu sa k vám už prihovára Terka. Krásny medzinárodný deň detí prajeme. Bachletka už naplno otvorila sezónu a pripravila aj novinky pre nás najmenších. K hlavným atrakciám tejto sezóny patrí guľôčková dráha. Má až 100 metrov a nájdete tu množstvo aktivít, ktoré zabavia deti i dospelých. Deti v Prievidzi sa zapojili do Ekoroka.

0: Beta Katka hovorí, že viac ako 3000 žiakov upratalo okolie škôl, skúmalo svet cez mikroskopy, sadilo kvety a ošetrovalo stromy.
1: Učili sa robiť rôzne pokusy chemické, samozrejme nechybali zbery, zberateľské aktivity, čistili a pripravovali si aj svoje triedy. No boli aj ankety, ktoré zisťovali napríklad, ako deti separujú odpad doma, ako chodia do školy, či ako oni prispievajú k tomu, ako trošku chrániť prírodu.
0: Verím, že ak sa každý z nás posnaží starať o prírodu viac, svet by bol krajším miestom. V Púchove dnes štartujú majstrovstvá Slovenska v hádzanej základných škôl. Všetkým dievčenským družstvám držíme palce a prajeme veľa zábavy. O poriadnu zábavu sa vám postarujú aj správičky o 3:30.
2: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Viem o tom, že mnoho detí tak frfle a hundre na to, že musí chodiť do školy. No, alebo aj do škôlky. Tak kamaráti moji, tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, lebo my si tu hovoríme len podstatné veci. Predstavte si, že pred takými 150-200 rokmi deti do školy nechodili. Ha! To som čakal, že urobíte, že hurá, super, chceme žiť pred 200 rokmi. No, takže teraz si povedzme, čo tie deti robili. No tak nechodili do školy, ale museli pomáhať. Áno? A to pomáhať od rána do večera. Takže ráno chlapci vyšli s ockom buď na pole, alebo išli do jeho dielne, alebo keď už mali takých 10-11 rokov, to už boli dosť starí tí chlapci, tak ich ocko alebo mamka im povedali, že no tak teraz ideš ku nejakému majstrovi naučiť sa nejakému remeslu. Takže ho normálne poslali do iného mesta k cudzím ľuďom, kde to dieťa bývalo, ale nie tak, že chodili tam na chvíľu, na pár hodín, ale oni tam odišli napríklad na pol roka. Alebo na rok. Vôbec nevideli svojich rodičov a boli tam s cudzími ľuďmi. Samozrejme, keď chodili pomáhať ockovi napríklad na pole, no tak to vyzeralo tak, že to dieťa, nie že išlo na políčko a zobralo si tam svoje hračky, lebo hračky vtedy neboli a keď boli, tak každé dieťa malo jednu, dve hračky a to bola nejaká vyrezávaná, no taká figurka, možno to bol nejaký vozík, potom to bol nejaký kamienok, nič iné, kamaráti. A to bola akože jediná hračka, alebo dve, najviac tri, ktoré mali, dobre? Takže nie tak ako dnes, že máte doma 1500 hračiek a stále potrebujete nové. Takže to bolo úplne inak, keďže ste chceli byť v tom období, tak vám hovorím, čo by ste v tom období zažívali, hej? No, nechodili by ste síce do školy, ale ockovi by ste museli pomáhať so všetkým, čo by vám povedal. Mamka, keby ostala s dievčatmi doma, tak dievčatá sa museli do 12 rokov, to znamená do toho času, keď boli, no, šiestaci, siedmaci, ale nechodili do školy, hej. Takže, len si tak predstavte, tak museli už vedieť šiť, zašívať, niekedy aj priasť, museli vedieť pomáhať mamke s varením, museli poznať všetky koreniny, museli poznať to, ako sa robí chlebík, ako sa miesi cesto. To všetko už neskôr robili deti, aby pomáhali mamkám. Tak ešte stále sa vám zdá, že je to problém, že chodíte do školy a do škôlky, ale už to nie je až taký problém, hej, že toto by ste asi nechceli robiť. A predstavte si, že naši predkovia, možno vaša praprababka, práve takto vyrastali a žili ako deti. Pekné ránko. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes máme deň detí, kamaráti, a nie obyčajný deň detí, ale medzinárodný deň detí. Kamaráti moji drahí, tu si musíme povedať opäť jednu podstatnú vec. Na deň detí sa odohráva veľa rôznych podujatí, veľa koncertov, veľa divadielok a rôznych vecí. A v niektorých účinkujú aj naši kamaráti. No a tu vás chcem poprosiť o jednu vec, dobre? Ja viem, že asi máte nejakých svojich spevákov, možno máte nejaké skupiny, ktoré máte veľmi radi a tie by ste počúvali a na taký koncert by ste išli. A keď hrajú vaši kamaráti, tak si poviete, a tam nepôjdem, to hraje len akože Janko a on ešte vie len dve pesničky, tak na čo by som tam išiel? No, kamoši moji, no na to, poprvé, lebo je to váš kamoš. Chápete? Proste ísť podporiť kamoša, to znamená, že ukážete tomu svojmu kamarátovi, že mi na tebe záleží. Že chcem vedieť, čo robíš. Predstavte si, že vy by ste napríklad hrali divadielko, alebo by ste hrali na nejakom nástroji, na zúške a povedali by ste svojim kamarátom, že budete mať koncert. A oni by povedali, aj kašleme ti na tvoj koncert, páčilo by sa vám to? Asi nie však. A keby vám povedali, a aj by to urobili, že vieš čo, tak ja chcem vidieť, ako ty hráš na tej gitare. A vy by ste povedali, ale vieš, to ešte sú len také krátke veci. To nič, veď potom budeš vedieť viac. A teraz si predstavte, že pôjdete jeden rok na koncert, druhý rok, tretí rok a vy vlastne po 5-6 rokoch budete mať o čom s tým kamošom rozprávať, pretože okrem toho všetkého, čo zažívate, čo si tak akože zdieľate, tak ešte môžete povedať tomu kamošu, že počúvaj, ja si pamätám, keď si mal prvý koncert, to vyzeralo takto, druhý už bol taký, tretí bol taký. Jednoducho viete, ako ten váš kamoš rástol. A to je veľmi, veľmi podstatná vec, lebo vlastne ten kamoš vie, že ho máte rád. Ten kamoš vie, že jednoducho sa zaujímate o to, čo robí. A hlavne ten kamoš vie, že vám môže veriť. Pretože človek, ktorý sa o vás zaujíma, ktorý si nájde na vás čas, tak to je človek, ktorému môžete veriť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vidím, že niektoré deti mi neveria, no poslali mi také rôzne správičky, že či to je naozaj pravda, že niekedy deti mali jednu hračku. No tak je to pravda, že niekedy deti, kamoši, nemali ani jednu hračku. Viete, že hrali sa len s tým, čo našli vonku. Vybehli von, prišli k podpočiku, tam si urobili z drievok napríklad taký mlyn, viete, ktorý sa točil vo vode, alebo si urobili nejakú vrtuľku, ktorú si dali na palicu, alebo si urobili šarkana, ale urobili si ho z paličiek, ktoré našli vonku. A doma veru nemali žiadnu hračku, nebol obchod s hračkami, také neexistovalo. Keď chceli mať nejakú hračku doma, tak väčšinou to bolo tak, že ockovia, ktorí boli na poli alebo mali nejaké svoje remeslo, tak robili od jary do jesene. A v zime boli tí ockovia doma a venovali sa nejakej práci. Napríklad niektorí robili košíky, niektorí vyrezávali, niektorí robili iné práce a tí, ktorí vyrezávali a ktorí vedeli robiť s drevom, tak tí vyrezali svojim deťom nejakú hračku. Jednu hračku, ktorú potom dostali na Vianoce pod stromček. No a to bolo všetko. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, končí sa dnešné vysielanie a zajtra sa budem rozprávať, kamaráti, o šerme. Veľmi sa na to teším, lebo mám kamarátov šermiarov a mal som kamarátov, ktorí robili historický šerm, tak budeme sa mať o čom rozprávať. Samozrejme, dnes po obede k nám príde ešte Janka s Jakubom, potom o malú chvíľku príde ešte k nám rozprávočka o vtáčom kráľovi. No a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a dnes sa na vás budem tešiť celý deň, pretože vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Arriva todos amigos. Samba!

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: No, deti moje, to, čo vám ja teraz rozpoviem, to sa vám tak dávno stalo, že vtedy ešte i vtáctvo nebeské tak švitorilo, že ten, kto dobré srdce mal, všetko tým vtákom rozumel. Nuža vtedy v dedine až pod samou horou ukrytej žil jeden mládenec. Od detských liet bol sirota. Po rodičoch mu len domček a dva volky zostali. Ale že bol robotný, dobre sa o volky staral, pomáhali mu políčko obrobiť, aj u iných si privyrobiť, a tak k údivu všetkých prežíval.

0: Oho! Stojte moje, stojte! Oddychneme si.
1: A ty si sa prechádzať, či orať prišiel, že len tak postávaš?
0: Nepodkušuj, Havran. Prechádzať sa budem, až budem taký starý ako ty. Teraz mi robiť treba. A občas i síl nabrať.
1: Skôr brucho naplniť.
0: Neotravuj, radšej mi volky postráž. Idem pozrieť, kto pomoc potrebuje.
1: A čo za to? Hladný som.
0: Ale dobre, podelím sa s tebou. Z toho, čo mám, sa i dvaja najedia.
2: Mladinec, prišiel si. Zachráň moje vtáčatka. Na zem vypadli.
3: No tak, už sa len o ne neboj. Už sa ti domov vrátia. Tak.
2: Ďakujem ti, mladenec. Za dobré srdce i za ochotu ďakujem. Ak raz bude treba, budem ti i ja na dobrej pomoci.
0: Hej! Hej, Havran! Kde si? A kde sú mi volky?
1: Ja som tu. A tvoje volky? V mojom bruchu.
0: V tvojom bruchu?
1: Sám si tak povedal. Podelili sme sa. Tebe ostal obed a mne na obed tvoje volky.
0: Tak ty takto. Takto sme sa predsa nedohodli. Či na tebe ja teraz orať budem?
4: A že bol mládenec sednatý a v Božiu i svetskú spravodlivosť veril, drapil Havrana a poď ho pod váhy nad richtárskou stolicou zavesené. Nech na nich richtár spravodlivosť nadelí.
0: Nuž tak, pán richtár. Havran mi toto... škodu urobil, volky prehltol. No akože mi teraz žiť? Prikážte mu, prosím, pekne škodu napraviť.
4: Lenže spravodlivosť je nie na váhach, ale v ľudskom srdci ukrytá. A spolu s ňou tam veru občas i zloba, závisť či pomsta drieme.
5: Prehltol, vravíš. Dobre ti tak. A či si ty pamätáš, keď som chcel tvoje volky kúpiť? Nepredal si.
0: Čo to vravíte, richtár?
5: Tak, teraz nemáš ani svoje volky, ani moje peniaze. Také je moje rozhodnutie. Aha, vrana, pusť. Nech si letí.
0: No, toto vám je, richtár, aká spravodlivosť?
5: Moja. Až ty budeš richtárom. Od toho Boh dá nikdy nebude. Môžeš súdiť ináč. Žobrač akási.
1: Ďakujem za obed, mládenec.
0: Len si leď, Havran. Leď, ale ešte si nevyhral. Neverím ja, že nie je to spravodlivosti na svete. No, ale kde ju nájsť? Keď nás môj richtár nerozsúdil, háda mi Havran dákeho má.
2: Mládenec, počuješ? Mládenec, za našim kráľom, vtáčim kráľom sa vyber.
0: A kde ho ja nájdem, vtáčatko?
2: Či som ti nevravel, že ti i ja budem na pomoci? Kadiaľ ja poletím, tadiaľ ty kráčaj.
4: A že ľudská nádej, tak ako Božia pomoc, nikdy zo sveta nevymiznú, odobral sa mládenec vtáčieho kráľa hľadať. Tri kopce preliezol, tri rieky prebrodil, cez tri hory sa za štebotom vtáčaťa predieral. I tú nádej už pomaly strácal, keď tu zrazu.
3: A to je čo? Veď ten zámok je zo zlatých škrupín postavený, strieborným perím oblepený.
0: Hej! Kde si sa, vtáčatko, podelo? Kde si, škovránok? Kde si, kto? Je tu niekto?
6: Vojdi, mládenec. Vítaj. Vyjav, kam kráčaš, čo hľadáš.
3: Kto si, pane?
6: Som vtáčí kráľ.
0: Ja... spravodlivosť som sa vybrala hľadať. U ľudí jej niet, k Božej mám ďaleko, veď som ešte mladý. No a tak som si pomyslel, že vtáctvo nebeské ju ctí.
6: A nie?
0: No už, pán kráľ, váš poddaný ma podviedol. Škodu urobil, o živobytie pripravil a nič nechce odčiniť.
6: A čože ti také spôsobil?
0: Miesto ponúkaného chleba dva moje volky na obed prehltol. Ako sa mám bez nich uživiť?
6: A či by si spoznal, kto ti tú krivdu urobil?
0: Akože by nie. Nie, nie. Malé vtáčky sú človeku vždy na dobrej pomoci. Ani v tomto krdli ho nevidím. Tamto! Tamto! Ten starý havran to bol.
6: Predstúp, šedivec. Vraj si sa za dobré zlým odvďačil. Miesto pol chleba dva volky mládencovi zhotol.
1: Sám povedal, že sa podelíme? A čo už mňa starého pol chleba zasíti?
6: A čím si mu škodu odčinil?
1: Odkedy vtáci ľuďom škodu hradia?
6: Pravdu si mal, mládenec. I medzi vtáctvom nebeským sa nájdu takí, čo spravodlivosť nectia. No už na čím krivdu napraviť? Prejdi sa po zámku, mládenec. Posledná komnata je havranova. Čo si z nej zažiadaš, je tvoje.
2: Mládenec. Mládenec, počuješ? Zober len starý mlynček spoza dverí.
0: Starý mlynček? Nechcel som zavoliť zlata ani striebra, nuž ale... Starý mlynček je hádam primálo.
2: Či som ti dosiaľ nebol na dobrej rade i pomoci. Pamätaj. Mlynček.
4: A že mládenec už dobre vedel, že nie všetky pravdy, nie všetci vtáci a nie všetci ľudia sú rovnakí, pochopil, že i ten mlynček môže byť iný ako ostatné. A poslúchol.
6: Tak, pre mlynček si sa rozhodol.
1: Vravel som mu zlato striebranúka. Ale on len mlynček a mlynček. Prikáž mu, kráľ môj.
6: Mohol si vziať, čo si vyberie.
1: To nie je spravodlivé.
6: Aj ty si si vybral na obe, čo si chcel. A nie, čo ti núkal. Ak ti mlynček tvoju škodu nahradí, mládenec, je tvoj.

0: Havran sa zlostil, vtáčí kráľ usmieval, ale mlynček mi dali. Lenže čo s ním?
1: Mladinec, mladinec, keď ti bude núdza, trikrát kľukou otoč a povedz: kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa.
0: Kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem koňa, čo by ma rýchlo domov zaniesol. Ďakujem, vtáčatko. Za radu i pomoc ďakujem.
1: Tak ja tebe, ako ty iným.
0: Ďakujem!
2: Len čo sa mládenec doma ocitol, kľukov zatočil, volky si zažiadal a tak ako vždy na pole sa vybral. Ale že si v dedine občas bieda s núdzou ruky podali, a to na jedny, to na druhé dvere zaklopali. Zatočil mládenec občas kľukov na mlynčeku, a to pre susedu poživne zažiadal. Pre stárku od vedľa liečivých byliniek vyprosil, či za zdochnutú krávku novú priviedol. Chýr o ňom a jeho mlynčeku sa od ucha k uchu niesol, až sa dostali k richtárovej žene.
1: A či ty vieš, muž môj, kto je najväčším pánom v dedine?
3: No akože by nie. Richtár, ja. Z obecnej kasy nadeľujem, robotu prikazujem, dane pre obec i kráľa vyberám. Spravodlivosť prisudzujem.
1: A predsa ťa ľudia už od koľkých dní obchádzajú?
3: Hádam, sporov nie to.
1: Bak jeho, inde oni pomoc hľadajú. U siroty z horného konca, čo si jeho voli Havranovi nechal, a aha, on si ešte 100 ráz krajšie má.
3: Ale čo to trepeš, aké voli? Kde by ich vzal?
1: No práve, že kde? Vraj, z mlynčeka. Ale ty si tu len sedíš, richtárčením sa honosíš, ale čo sa v obci deje, nevieš. A vraj, najväčší pán. Pchaha!
2: A že ženský jazyk je ostrejší než britva, tvrdší než brúska a vytrvalejší než smrť, toľko ním richtárka muža obracala, až sa ten za mládencom vybral.
3: A že si svoj mlynček ku prospechu obce nepriznal, dane z jeho úžitku neodvádzal, tak ti ho ja, richtár z moci úradnej, zabavujem.
4: A je náš.
1: Tak, a teraz si novú šatku nameliem.
3: A šatka počká. Kone si vytočím. Voli a voz.
1: Ba, veru, pravdu máš? Aj 2 truhlice plné zlata. Tak toč, no. Toč. Nič. Čo je to s tým mlynčekom?
3: Ale veď som ti vravel, kde by sa v mlynčeku voli vzali.
0: Pomaly, moje, pomaly. Už sa len zo 2 razy otočíme.
5: Orieš, mládenec, orieš?
0: Heš! Zasa si prišiel podkušovať.
5: Len som prišiel svoj mlynček pozrieť, či ti je na dobrej pomoci.
0: Tam ti je tvoj mlynček u richtára, čo pravdu vždy za opačný koniec chytí. I teraz ju tak otočil, že mne mlynček a ľuďom pomoc odobral.
5: A dobre vám to. Čo už s takým, čo za spravodlivosťou kraj sveta prejde? Kráľovstvo vtáčie navštívi a potom si ju neubráni. Takému nie pomoci. škoda môjho mlinčeka.
0: Čo si to, ty paskudník? Čo si to...
5: Že ti dobre tak?
2: Pravda od nepriateľa je lepšia ako lož od priateľa. A tak i táto Havranova toľko mládencovi v ušiach zuniela, až sa ten k Richtárovi vybral.
0: Dobrý deň, pani Richtárka.
1: Komu dobrý, komu nie.
0: A či je Richtár doma?
1: Pre koho je a pre koho nie. A čo mu ty chceš?
0: Popýtať som sa prišiel, či mlinček obci dobre slúži.
1: Ha, komu je tvoj mlinček treba? Tam v komore sa povaľuje. Richtár sa i bez neho o obec postará.
0: No, ja len... Či ho namazať netreba, aby svoju moc nestratil.
1: A to odmazania je jeho moc? No, daj čím treba a my ho už sami namažeme.
0: Aj, keď to len mojimi rukami.
1: Tak chytro, ja zavolám Richtára a tu ti je mlinček, ty zatiaľ máš. Richtár, muž môj, počuješ, chytro sem?
3: No čo je, tu som. A ten tu čo hľadá?
0: Kľučka, otoč sa, mlinček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem takého pomocníka, čo by i nášho Richtára spravodlivosti naučil.
3: No to, čo si to ty, ty žobrač, aká si ty, čo to sa robí, čo je to? Čo sa to robí, čo sa to, čo je toto, čo si, čo si to chcel, jej spravodlivosť, mlinček, všetko vrátim, všetko napravím.
2: A že mlinček vedel, komu slovo, komu chleba a komu palica pomôže, no mládencovi dobrý kijak vypustil a ten kijak milému Richtárovi toľko po chrbte tancoval, kým tento všetku krivdu napraviť neprisľúbil, zhábané nevrátil, zlo neodčinil. Nuža od tých čias v tej malej dedinke pod horou, nad Richtárskou stolicou, nie váj, ale mlinček visí. A v Richtárskej stolici mládenec sedáva, bo sa od vtáctva nebeského spravodlivosť brániť priučil.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráľ Drozdia Brada. V ďalekej krajine žil raz kráľ a ten mal dcéru, ktorá bola síce krásna, ale taká samolúba a pyšná, že sa jej každý nápadník málil. Odmietala jedného za druhým a ešte ich aj vysmievala. Raz vystrojil kráľ veľkú slávnosť a pozval na ňu zblízka i zďaleka všetkých mládencov súcich na ženenie. Postavili ich do radu podľa stavu a hodnosti. Prví boli králi, potom vojvodovia, kniežatá, grófy a baróni, na konci ostatní šľachtici. Princezná prešla popri nich, ale každému pytačovi niečo vyčítala. Jeden bol pritučný ako vínny sud, druhý pridlhý ako kovová tyč, ktorou sa pahreba v peci na chlieb prehrabáva. Tretí zas prikrátky ako prasa, čo stálo len groš. Štvrtý príliš bledý ako múčný mech. Piatý priveľmi červený ako moriak. Šiestý nebol dosť rovný, ale krivý ako kľučka. A tak na každom niečo našla. Ale najviac sa posmievala istému dobrému kráľovi, ktorý stál celkom vpredu a mal trocha vyčnievajúcu bradu. Íha, zasmiala sa, veď ten má bradu ako drozd zobák. A od tej chvíle volali toho kráľa Drozdia Brada. Keď otec videl, že sa dcéra ľuďom iba posmieva a všetkými zhromaždenými mladíkmi len opovrhuje, zaprisahal sa, že ju vydá za prvého žobráka, ktorý príde pred ich dvere. O niekoľko dní stál pod zámockým oblokom potulný spevák a spieval, aby mu podali nejakú almužnu. Keď ho kráľ počul, povedal: "Pošlite ho sem." Vošiel spevák v špinavých a zodratých šatách, zaspieval pred kráľom a princeznou a keď skončil, poprosil o odmenu. Kráľ mu povedal: "Tvoj spev sa mi tak páčil, že ti za odmenu dávam svoju dcéru za ženu." Princezná sa zľakla, ale kráľ trval na tom, čo vyslovil. "Zaprisahal som sa, že ťa vydám za prvého žobráka a slovo dodržím." Nepomáhali nejaké prosby. Zavolali hneď farára, ktorý princeznú na mieste so spevákom zosobášil. Keď farár odišiel, kráľ dcére povedal: "Nepatrí sa, aby si ako žobráková manželka naďalej bývala v mojom zámku. Drž sa svojho muža ako každá poriadna žena." Spevák ju vzal za ruku a spolu opustili zámok. Keď potom prišli k rozľahlej hore, princezná sa ho spýtala: "Komu patrí táto pekná hora? Komu?" A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, pekná hora mohla tvoja byť. Hory a doly má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada." Onedlho prechádzali cez zelenú lúku a princezná: "Komu patrí táto krásna lúka? Komu?" A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, krásna lúka mohla tvoja byť. Lúky i sady má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada." Princezná sklonila hlavu a bedákala:
2: "Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada."
1: Keď vošli do veľkého mesta, zase sa vypytovala:
2: "Komu patrí toto veľké mesto, komu?"
1: A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním pyšná chcela žiť, veľké mesto mohlo tvoje byť. Mestá i zámky má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná znova sklonila hlavu a nariekala.
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
1: Nepáči sa mi, ozval sa spevák, že stále spomínaš iného muža. Nie som ti varí dosť dobrý?
3: Po dlhom putovaní prišli k maličkému domčeku. Princezná sa spýtala.
2: Dom je starý, chatrč malá, plesnivá. Kto v takom biednom obydlí môže vôbec bývať?
3: Spevák jej odpovedal.
1: Je to môj a tvoj dom. V ňom budeme odteraz žiť.
3: Musela sa zohnúť, aby prešla cez nizučké dvere.
2: A kde sú sluhovia?
3: Dožadovala sa kráľovská dcéra.
1: Akýže sluhovia? Čudoval sa spevák. Všetko, čo bude treba, si musíš sama urobiť. Rozlož oheň, postav vodu a navar mi. Veľmi som sa cestou unavil.
3: No kráľovská dcéra nevedela ani oheň rozložiť, ani uvariť. Spevák musel sám priložiť ruku k dielu, aby aspoň voľačo navarili. Keď zjedli chudobnú večeru, ľahli si spať. Muž vyháňal ráno ženu z postele, aby sa starala o domácnosť. Z ruky do úst žili niekoľko dní a minuli všetky zásoby. Jedného dňa muž povedal.
1: Žena, tak toto ďalej nepôjde. Len míňame a nič nezarobíme. Budeš koše pliesť.
3: Odišiel k potoku, narezal vrbových prútov a dovliekol ich domov. Žena sa pustila do košov, ale tvrdé prúty jej do krvi dopichali jemné prsty.
1: Ako vidím, nejde ti to, poľutoval ju muž. A čo keby si priadla? To by ti možno šlo lepšie.
3: Sadla si a skúšala priasť, ale tvrdá priadza jej čoskoro tak dorezala mäkké prsty, až jej z nich krv tiekla.
1: Vidíš, pokýval hlavou muž, na nič nie si súca. Veru, zle som s tebou pochodil. Skúsime to teraz s hrncami a hlineným riadom. Pôjdeš na trh a budeš ich predávať.
2: Oh, rozmýšľala princezná, ak tam prídu ľudia z otcovej ríše a uvidia ma sedieť na trhu a ponúkať hrnce, vysmejú sa mi.
3: Ale nič iné jej neostávalo. Ak nechcela zomrieť od hladu, musela sa premôcť. Prvý raz sa jej s predajom aj celkom darilo, lebo od peknej ženy kupovali ľudia radi a zaplatili jej toľko, koľko si vyžiadala. Po niektorí dokonca dali peniaze a hrnce jej nechali. Z toho zárobku žili, pokiaľ sa im peniaze neminuli. Potom muž vyrobil nový riad. Žena si s ním na trhu sadla do kúta a ponúkala ho. Odrazu však prisválal opitý husár a vyrútil sa rovno medzi hrnce. V tej chvíli ostali na zemi len črepy. Princezná sa rozplakala a nevedela chúďa, čo má robiť.
2: Ach, ja nešťastnica, nariekala, čo mi len povie muž?
3: Bežala domov a porozprávala mu, čo sa jej prihodilo.
1: Kto to kedy videl, sadnúť si s hlineným riadom do kúta, hneval sa muž. Prestaň rumácgať, už vidím, že sa na žiadnu poriadnu prácu nehodíš. Bol som na zámku nášho kráľa a pýtal som sa, či nepotrebujú slúžku do kuchyne. Slúbili mi, že ťa vezmú. Dostaneš za to stravu.
3: Tak bola kráľovská dcéra slúžkou v kuchyni. Musela byť po ruke kuchárovi a robiť tie najhoršie práce. V hrnčekoch potom domov prinášala to, čo jej so zvyškou kuchár nadelil a tým sa obaja živili.
1: Po istom čase chystali na zámku svadbu najstaršieho syna. Biedna žena sa postavila ku dverám do svadobnej siene. Keď zažali všetky svetlá a do siene vchádzali vyobliekaní ľudia a všetko okolo nej len tak žiarilo, so skľúčeným srdcom myslela na svoj neľahký osud. Preklínala svoju pýchu a tvrdohlavosť, ktoré ju uvrhli do takejto biedy. Z lahodných jedál, ktoré sluhovia nosili dnu i von, jej tu i tam hodili niekoľko kúskov. Dávala si ich do hrnčekov a chcela ich odniesť domov. V tom vošiel do siene kráľovský syn, oblečený v zamate a hodvábe a so zlatými reťazami ovinutými okolo krku. Keď vo dverách zazrel peknú ženu, chytil ju za ruku a viedol do tanca. Žena sa vyľakaná odťahovala, lebo v ňom spoznala kráľa Drozdiu Bradu, ktorý sa o ňu kedysi uchádzal a ktorého vtedy s výsmechom odbila. Nepomohlo jej, že sa bránila, lebo kráľ Drozdia Brada ju vtiahol do siene. Šnúrka, na ktorej viseli vrecká, sa jej odrazu roztrhla, hrnčeky spadli na zem, polievka sa vyliala a kúsky jedla popadali na dlážku. Keď to ľudia videli, smiali sa a uškrňali. V tej chvíli by sa bola radšej videla hlboko pod zemou. Skočila k dverám a chcela ujsť, ale na schodoch ju dohonil nejaký pán a doviedol ju naspäť. Pozrela na ňo a videla, že je to zase kráľ Drozdia Brada. Prívetivo prihovoril sa jej. Neboj sa, to ja som ten spevák, čo s tebou býva v biednom dome. Preobliekol som sa za speváka len kvôli tebe. Aj husár, čo ti hrnce porozbíjal, som bol ja. Urobil som to len preto, aby som zlomil tvoju pýchu a potrestal ťa za to, že si ma tak bezcitne vysmiala. Princezná horko zaplakala a povedala. Veľmi som ti ukrivdila a nie som hodná stať sa tvojou ženou. Ale kráľ Drozdia Brada ju upokojoval. Už sa netráp, zlé dni sa pominuli. Teraz vystrojíme veľkú svadbu. Prišli komorné a poobliekali ju do drahocenných šiat. Prišiel aj jej otec a celý kráľovský dvor a želali jej veľa šťastia k sobášu s kráľom Drozdia Brada. To vám ale bolo radosti a veselosti v kráľovskom paláci. Aká škoda, že sme tam neboli. Ani ja a ani vy.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Odjak živa bol Dunaj dobrodením pre Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda. Preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie. No čo, musím počkať do zajtra.
2: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
0: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka, celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú drobnú korunku zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Pusť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
4: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma púšť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
4: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky. Sa ti za to odmením.
4: Ty, že sa mi odmeníš.
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
0: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednú loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece ústa otvára.
3: Púšť ma, rybár, dusím sa, o chvíľočku umriem, ja nešťastná.
4: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
3: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky. Čo chytíš, zober domov, priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
4: Akože? Rybka, veď som sľúbil...
3: Tak urob, že... ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
0: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka.
4: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
3: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
4: Ach, rybka, to si znova ty?
3: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
0: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukov, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež. A ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokami, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí, od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuž a inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hodzaj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jari, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

to má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje. Počkať. Ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho obľúda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť, aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúbka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skrť sa tuto za tento kameň. To je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal a potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke, jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy, máš dve ruky, si teda človek, nie? Si ty človek a... Ak som ja drak, to čo teraz som? Lebo mám dve veľké laby, dve menšie labky, dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Čože? Tak polovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor! To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou.
2: Na! Tu máš! Na! Tu máš, aby si vedel!
0: Prestáť! Prestáť! Je to strašný žegli. Daj, počkaj. Pozri, aký som veľký. A aké mám silné svaly na všetkých štyroch hlabách. A vidíš... Nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Hne teraz, ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť, pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, nemehlo. Kým sa usalašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nož si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane. Neostávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
3: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať, Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
1: No a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
1: Nezieš.
0: Ale zjem.
1: No nezieš.
0: A ako to?
1: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel. Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak potom ako?
1: Vieš čo? Opýtajme sa Hory, čo na to povie.
0: Hory? Mm-hmm. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
1: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Hej, Hora, som ja na zjedenie.
4: Nie!
1: Som na varenie!
4: Nie!
0: Dobre. Teraz ja. A na pečenie?
4: Nie.
1: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
1: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. Ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
1: Nie.
0: Hej, Hora, môžem ho zjesť ráno?
4: Áno.
0: Počul si? Dovolila mi.
1: No, počkaj, nie tak z hurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
1: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Čo nemám?
1: No, moc. Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán!
4: Jan!
0: Nejako sa nevie rozhodnúť.
1: Ale čo si hluchý? Povedala, že Jan! A to som predsa ja? Jan?
0: Hej! No, keď je tak, tak nedbám. Ale sluhu! Sluhu? Či robiť nebudem.
1: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: Dobre. Ľanko, mladý pánko, Janko, na ako sme sa vyspinkali.
1: Či som sa zľakol? No, tak... Takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začnime pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navidy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
2: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo, do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začul mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krauský veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale veď toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
2: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Od hladu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
0: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
1: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj,
2: Kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. Nuž som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
0: Pán Jano, pán Jano, trvá ti to celú večnosť, čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne, rýchlo na zem a hrabať.
0: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
1: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
1: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
1: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jojojoj, Janko, Jano, takto sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
2: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovädzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora, ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
1: Naozaj?
0: No.
1: To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
2: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hej, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No.
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Deň s detským rádiom.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,
0: tak sa do plášťa
1: neskrývaj pred tabuľou.
0: Pozri, toto je ten môj plášť zázračný,
1: nezaručí ti však život senzačný.

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak.
3: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
4: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neostala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali 2 dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho a aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im na pozdrav neodpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
5: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
4: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobre nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné dve izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere tretej izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už tretí rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na druhý deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal, ale skôr ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neostávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. Horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou Gukováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel Kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvoň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmhlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastopla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten 4. Z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
6: "Nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry."
4: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám.
7: lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

blížim, len stáť tak to ma vôbec nebaví.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala.

0: Vieš čo? Musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: ale kamže, kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: deje. Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: Klapko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejha! Rytier v brni. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier!
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
4: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
5: Osloboditeľka na...
4: Holubička moja!
1: Ďakujem.
4: Oh, moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
4: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
4: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
6: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka?
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece, možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka. Vidíš ich?
0: Miznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské bralá. A tamto v diaľke svetlo.
3: čarodejníkov hrad. Páky je strašný. Celý z čierneho skla, obloká ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
6: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
3: Mrci nás pod zemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Ha! Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
6: Na svoj meč sa nespolieha! Čary sú mocnejšie! Spálim ťa aj na dne mora!
1: Ha! Som dievča z hliny! Oheň ma spraví pevnejšou!
6: Čerta! Roztrvím ťa na kusy!
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma!
3: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
6: Joj! Tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
3: Tak, a toto máš odo mňa!
6: To bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
3: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
6: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
3: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
6: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vybiaznuť. Ak premeníš túto žabu zase na rytiera, strasieš sa nás.
6: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
5: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
5: Na, satan, a zas, nech vás čert vezme.
4: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
7: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
3: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!
8: Náš pán a pani sa vracajú domov!
9: Sláva! Odvážna Kristíne!
8: Odvážna Kristíne! Sláva!
3: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí, no radosti v kráľovstve veľa nevidím.
0: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
0: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
0: Konečne sa ťa dočkala. A teraz, môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka? Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík. Ďakujem ti za všetko.
3: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: nikomu nezradíme, čo to bolo tam, kto sa pridá k nám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Stratený chlapec. Bol raz jeden priveľmi bohatý pán, ale čože mu bolo zo všetkého nesmierneho bohatstva, keď nemal potomka, ktorému by všetko bol rád poručil. A veru bol už skôr starší ako mladší neboráčik. Každý od Boha deň chodieval i so svojou ženou do chrámu pomodliť sa, aby im pán Boh aspoň jedného syna požehnal. Na veľa sa predsa raz jeho žena cítila. Nádej rástla zo dňa na deň a keď sa už dieťa narodiť malo, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec. Ale vraj ho musia varovať, aby sa do 12. roku zeme nedotkol, lebo inak sa im hneď stratí. Dobre. Narodil sa pekný, utešený chlapec. Pán hneď najal 9 pestúnok, ktoré ho mali za radom chovať a prísne im prikázal, aby dieťaťu nedovolili zeme sa dotknúť. Pestúnky pánov príkaz statočne zachovávali. Chlapcovi chýbalo už iba niekoľko dní do 12. roku a ešte sa zeme nedotkol. Ústavične ho alebo na rukách nosili, alebo v zlatej kolíske kolísali. Už pán začal robiť prípravy na bohatú hostinu, aby oslávili vyslobodenie jeho milého synáčika spod ťažkého údelu. Tu sa zrazu na dvore strhol náramný krik a pestúnka, čo práve vtedy chlapca na rukách držala, chcela zvedieť, čo sa stalo. Všetečnica zabudla na svoju povinnosť, chlapca na zem postavila a sama potom pribehla k obloku, aby pozrela von. Krik stíchol. Pestúnka chcela vziať chlapca zasa na ruky, ale nedá sa vypovedať, ako sa predesila, keď chlapca v izbe nevidela a na pánov rozkaz si pomyslela. Dala sa do takého náreku a plaču, že sa všetci domáci zbehli. Pribehol i pán v strachu, čo sa stalo, kde je chlapec. Varovkyňa sa triasla ako osika a horko ťažko predsa vyhrkla, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že mu nádeje takto neočakávane stroskotali. V tej chvíli rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, zlato sypal ako plevy, len aby mu ho priviedli. Chlapca hľadali ho, ale nájsť ho nemohli. Počase spozoroval zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc práve o polnoci niečo hurtuje a žalostne narieka. Pozoroval to istý čas a keď to noc po noc hurtovalo a nariekalo, zmocnila sa ho túžba zvedieť, čo to len môže byť. Ba zišlo mu na um, či to nie je jeho stratený chlapec. Nuž rozhlásil, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej izbe čo len jednu noc prenocuje. 300 zlatých, pekný peniaz, najmä pre chudobného človeka. Našlo sa hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. hodina a v izbe začalo hrmotiť, tu sa každý prelakol a ušiel. Pomyslel si, čo za 300 zlatých nehodno žartovať so životom. Nuž nemohol sa pán prezvedieť, čo to tam hurtuje a plače, či jeho chlapec a či nejaká potvora. Nedaleko panského dvora bývala mlynárska vdovica s troma dcérami. Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa len po psote. Povesť o hurte a plači a 300 zlatých dostala sa i do ich chalúbky. Tu vraví najstaršia dcéra utrápenej matke. Mať moja, čože máme takto biediť? Vari, sprobujem šťastie, pôjdem na jednu noc varovať do zámku a zda voľačo dostriehnem. 300 zlatých by sa nám veru zišlo. Matka pokrútila hlavou, chvíľu premýšľala, ale na ostatok si pomyslela, ako biedne žijú a dovolila dcére, aby šla do zámku prenocovať. Išla teda mlynárkina najstaršia dcéra k bohatému pánovi a povedala mu, na čo sa chce podobrať.
1: Ty by si mala vôľu ísť na vartu? Riekol jej pán.
0: No dobre, dievka moja, spróbuj šťastie.
2: Veru, spróbujem, ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi voľačo so sebou dali, aby som si večeru navarila, lebo som, veru, hladná, prosila dcéra.
0: Pán hneď rozkázal, aby jej niečo nachystali. O chvíľu priniesli všeličo, nie na jednu, ale na tri večere. Dievča si nabralo, čo potrebovalo, vzalo drevo, zapálilo si voskovú sviečku a potom sa pobralo do svetlice. Tam si založila oheň na kozúbku, hrnčeky pristavila, stôl prikryla, posteľ si odoslala a pri tej práci sa jej čas tak minul, že sama nevedela ako.
1: Bije 12. hodina. Tu začne čosi po chyži hurtovať a jajkať. Dievča sa v strachu díva z kúta do kúta, ale nikde nič. Ako na dlani a čosi len hurtuje a jajká.
0: Zrazu všetko zmlkne a pred dievčinu sa postaví krásny chlapec a spýtuje sa jej prívetivým hlasom.
2: Komuže to varíš?
0: Sebe, odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, smutne na ňu pozrel a po chvíli sa opäť opýtal.
2: A komu si to prestrela?
0: Sebe, znela zas jej odpoveď.
2: Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil a i slzy mu počali v sivých očiach hrať. A komu si to postlala?
0: Opýtal sa na ostatok.
2: Sebe,
0: odpovedalo dievča ako predtým. Tu krásneho chlapca slzy zaliali, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlynárkina dcéra pánovi všetko, čo videla a počula, ale že chlapca jej odpovede zarmútili, to nezradila. Pán jej slúbených 300 zlatých odrátal a bol rád, že vie aspoň toľko. Na druhú noc sa vybrala prostredná dcéra strážiť a staršia ju naučala, čo má robiť a ako odpovedať. Tá sa sestrinho naučania pridržala. Šla k pánovi a keď jej dovolil, aby v izbe nocovala a dal jej nanosiť jedla, vzala si, čo potrebovala a odišla do tej svetlice. Nakládla si oheň, pristavila jedlo, prikryla stôl, odostlala posteľ a čakala polnoc. Keď sa chlapec ukázal a opýtal sa jej, komuže to varíš? Komu si prestrela? Komu si odostlala? Vždy mu odpovedala, sebe, sebe, sebe. Chlapec sa rozplakal ako včera, zalomil rukami a zmizol. Dievka ráno všetko porozprávala pánovi, lenže ani ona nepovedala, ako chlapca jej odpovede zarmútili. Takisto ako staršia, dostala i mladšia sestra 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia.
2: Ej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste po 300 zlatých doniesli, pôjdem i ja šťastie sprobovať, a zdaj mne pán Boh pomôže ten strach pretrpieť.
0: Matka mala najmladšiu dcéru najradšej, ale keď videla, že sa starším nič nestalo, dovolila ísť i jej. I ona ako sestry najprv si vyprosila dovolenie od pána, potom si nabrala niečo na varenie i ostatné, čo potrebovala a odišla do svetlice. Tu oheň na kozúbku založila, hrnčíčky pristavila na stôl prestrela, posteľ odpravila a čakala v strachu, kedy sa už polnoc privalí. Zrazu bije 12. hodina a po svetlici začne hurt a jajkanie. Dievča obzerá sa z kúta do kúta, ale nikde nič, všade ako na dlani, len čo si hurtuje a jajká. Zrazu všetko stíchne a utešený šuhaj postaví sa pred ňu a spýtuje sa prívetivým hlasom.
2: Komuže to varíš?
0: Sestry jej povedali, ako mu má odpovedať, ale keď na krásneho chlapca pozrela, pomyslela si, že nebude zle, keď aj inak odpovie.
2: No, komuže to varíš?
0: Opýtal sa zasa šuhaj netrpezlivo.
2: Sebe, ale ak by si chcel, bude i pre teba, odpovedalo dievča.
0: Tu sa zarmútené čelo chlapcovo začalo vyjasnievať a on sa opýtal.
2: A komu si to prestrela?
0: Sebe, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba.
2: Ako to povedala, ľahký úsmev razom prebehol po tvári prekrásneho chlapca. A pre koho si posteľ odpravila?
0: Opýtal sa po tretí raz.
2: Sebe, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba.
0: Tu chlapec naradovaný prerečie.
2: Dobre, keď si to všetko aj pre mňa prihotovila, ale počkaj chvíľu, počkaj prosím ťa, idem sa skôr odobrať ešte od svojich dobrodincov, čo ma dosiaľ opatrovali.
0: Tu zavial po izbe teplý vetríček, prostred izby sa hlboká priepasť otvorila a pekný šuhaj sa do nej pomaly spúšťal. Dievčina chcela zvedieť, kam to ide, chytila sa ho na konček kabanice a zároveň s ním sa dolu spúšťala. Nový svet sa im pred očami otvoril. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa zlaté vrchy ligotali,
2: a na prostriedku bola krásna zelená lúka tisícimi kvetmi posiata.
0: Šuhaj šiel chodníčkom po predku a dievča potichučky za ním, aby ho nespozoroval. Na lúke sa chlapec zohýňal ku kvetom, hladkal ich a obzeral sa po nich. Potom prišli k Zlatej hore. Ako sa k nej blížili, vyletelo z nej nevídané množstvo všelijakých vtáčikov, začali krásne vyspevovať a mládenčeka obletovať, ba i na plece a na hlavu mu sadali. Šuhaj sa im prihováral a každého prívetivo pohladkával. Medzitým si dievča odlomilo zlatú halúsku a do šatôčky si ju zakrútilo, aby vraj malo nejakú spomienku. Zo Zlatej hory prišli do Striebornej, medzi strieborné vrchy. Sotva sa k nej priblížili, vybehlo z nej veľa rôznych zvierat. K mládencovi sa hrnuli a radostne ho obskakovali. A on každé zvieratko pohladkal, pomaznal sa s ním a pekne sa im prihováral. Medzi tým si dievča odlomilo striebornú halúsku, lebo si pomyslelo, kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládenec takto poodoberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým bol prišiel. Dievča opäť potichu za ním. Len čo prišli k diere, chytila sa zasa končeka kabanice a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľou odišli. Otvor sa za nimi zavrel.
2: No, už som sa odobral. Teraz si už môžeme aj zavečerať, povedal mládenec,
0: a dievča chytro skočilo k ohňu a nosilo na stôl, čo bolo navarilo. Sadli si a najedli sa obaja do chuti. Po večeri povedal mládenec.
2: No, teraz by sme sa, Vary, už mohli uložiť.
0: I uložili sa pekne krásne do odpravenej postele, lebo dievča položilo doprostred medzi nich striebornú a zlatú halúsku. O chvíľu obaja zaspali. Na druhý deň slnce už vysoko stálo, ale mlynárkina dcéra sa ešte nehlásila u pána. A pán bol už veľmi netrpezlivý, no čakal ešte hodnú chvíľu, ale keď ešte vždy nebolo o dievčine ani slichu, bál sa, či sa jej azda zle nepovodilo. Išiel obzrieť, čo je, ako je. Ale kto vypovie jeho radosť, keď dvere otvoril a na posteli svojho strateného syna vedľa mlynárkinej dcéry videl. Práve sa zo sna prebudili. Otec sa radoval ako dieťa a všetko okolité pánstvo dal zvolať, aby prišlo a s ním sa radovalo. Mládenec, vidiac pri sebe dve halúsky, s podivením vravel dievčaťu. Či si ty so mnou aj tam dolu bola? No keď si mi taká verná vec, že si ma vyslobodila. Z týchto halúzok budeme mať dva kaštiele. Tu vzal tie dve halúsky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli vystavali sa z nich dva kaštiele, jeden strieborný a druhý zlatý, v ktorých potom mlynárkina najmladšia dcéra s vyslobodeným krásnym mládencom bývala a býva až dosiaľ, ak ešte neumrela.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Kamaráti naši, tak a máte to.
1: A je to tu.
0: Máte tu svoj deň.
1: Áno, lebo tento deň patrí len deťom.
0: Teda vám.
1: Je to tak.
0: Lebo asi ste si aj všimli, hej, že všade okolo.
1: A všade v nás je dnes váš deň.
0: Váš medzinárodný deň detí.
1: Ty, Janka.
0: Áno.
1: A čo sa spieva v taký deň?
0: Že čo sa spieva?
1: No, aká pesnička?
0: No tak asi happy.
1: Nie, táto pesnička, to je o narodeninách.
0: To je pravda, to asi nie.
1: No, mali by sme prísť na to, akú pesničku by sme si mohli zaspievať. Poďme nájsť nejakú pesničku, ktorú by sme mohli priradiť k tomuto dňu.
0: Áno, poďme.
1: Musíme deťom zaspievať, keďže majú dnes ten
0: keď
1: sviatok.
0: Keď nám nič nenapadne, vymyslíme si ju.
1: No, samozrejme, veď. Ty si expertka vo vymýšľaní piesní
0: práve
1: a vymýšľaní textov.
0: Práve mi napadla prvá veta. Šolokolelo. Čo povieš?
1: Ako, slová sú dosť hlboké, hej, ale nerozumeli sme.
0: No, ty si mi ale rozumel.
1: No, neviem, čo je šolokolo.
0: Zase ti musím prekladať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: Takže je to tu. Kamoši, dnes máte svoj deň. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň detí. To je úžasné, fanfári.
1: Pripila som si džusika, spúšťam fanfári.
0: Jani?
1: Áno?
0: Nie je to tak dávno.
1: Áno.
0: Čo si aj ty bola dieťaťom.
1: Vôbec to nie je tak dávno.
0: Ale no tak akože, tak vlastne...
1: Tak ale sám si povedal, že to nie je tak dávno, tak prečo to teraz meníš?
0: Mením to.
1: Nie, prečo? Nemení to, bolo to perfektné. Mne
0: áno,
1: to páčilo,
0: veď vieme,
1: to
0: že
1: dávno.
0: Vek je len číslo a je to o tom, ako sa cítime.
1: Veď to my... ubehlo ako voda.
0: Áno, a my dvaja sa s Jankou cítime ako dospelí, ale máme také detské dušičky.
1: No samozrejme, samozrejme, že máme.
0: A ty si pamätáš na to, keď si bola dieťa a keď ste oslavovali Medzinárodný deň detí, že akým spôsobom si to oslavovala?
1: Milovala tak... som Medzinárodný deň detí, hej, pretože ráno, keď som prišla do školy, vedela som už pekne od samého rána, že sa nebudeme učiť a že sa nebudeme učiť celý deň. A že nás čakajú rôzne hry na školskom dvore. Vždy. Ale vždy na deň detí vyšlo pekné počasie, takže sme sa hrali rôzne športové hry a takto
0: a súťaže.
1: Súťaže.
0: A
1: dostávali sme rôzne
0: odmeny.
1: Aj za tie súťaže, aj za tie hry, ale aj len tak, len preto, že sme boli deti a mali svoj deň a bolo to perfektné. A čo ty, Jakub, spomínaš si, ako si oslavoval ty svoj deň detí?
0: Áno, niečo sa mi vybavuje, keď som rybička Dory. Pamätám si, že naši rodičia nás vždy zobrali niekam na výlet, alebo do reštaurácie, na nejaký obedík, no, chutné jedielko. Jo. A takýmto spôsobom sme ako rodina oslavili deň detí.
1: To je nádherné. Jakub, ako ho oslavíme večer?
0: Janka, ty nie si dieťa.
1: Ale si sám povedal, že máme detské duše.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: na.
1: Myslíš, že mám?
2: Ja si myslím, že máš.
1: Tak dobre. Ale pridáš sa ku mne?
2: Samozrejme, že sa pridám.
1: Ale nie, že stichneš a budeš len pritakávať hlavou.
2: Ale veď je to súhlas. Aj to je súhlas.
1: To pritakávanie? Ano. No ono to súhlas je, ale je to taký súhlas, ktorý len vidíme, hej?
2: No aj to je dosť.
1: No áno, ale v rádiu.
2: Tak dobre, pridám sa k tebe.
1: Takže. Kamoši, asi viete, že dnes je Medzinárodný deň detí.
2: A my sme si všimli, že všade naokolo sú nejaké oslavy.
1: A že všade sú nejaké aktivity pre deti.
2: A to už od piatku.
1: Budú tie oslavy možno trvať aj tak 2 týždne.
2: Možno. A všimli sme si aj to, že na tých akciách...
1: Áno, a pri tých aktivitkách sa vyskytujú také veci ako maľovanie na tvár.
2: Alebo skákacie hrady.
1: Kamoši, niekedy sa nám stáva, hej, že ako hercom, že hráme divadlo,
2: ktoré sme si pre vás naskúšali a skúšali sme to divadlo niekoľko mesiacov.
1: A prišli sme za vami niekoľko desiatok.
2: A niekedy aj niekoľko stovák kilometrov.
1: A vy si vyleziete na tie skákadlá, skáčete.
2: A kričíte.
1: A my hráme.
2: Hráme divadlo.
1: No.
2: A potom prídete za nami, že dobre to bolo.
1: No ale my vieme, že ste z toho nemohli predsa nič mať.
2: Že ste nemali z toho taký poriadny zážitok, lebo ste sa nesústredili. No, presne tak. Alebo sa postavíte do radu na to, aby vám niekto namaľoval na tvár niečo, čo vlastne neuvidíte.
1: No a niekedy to teda ani nie je žiadna sláva.
2: Zvlášť teraz v lete, keď sa tie farby rýchlo zmijú.
1: Ale možno je to, Jakub, aj tak veľká zábava. Takéto vzrušenie z toho, že keď vidíš kamoša, že má namaľované na tvári niečo pekné, tak ty tak veríš, že aj ty máš na tvári namaľované niečo pekné.
2: Áno. Vlastne
1: a obdivujete sa navzájom.
2: Vidíš ostatné deti, ako sú krásne namaľované.
1: No a veríš, že aj ty máš takú peknú kresbičku na tvári?
2: Ale poďme späť k tomu divadlu. Takže, keď idete na nejaké predstavenie, či už je to vonku alebo vo vnútri, tak sa sústredte na to predstavenie, na to umenie, hej, plnými dúškami ho vnímajte a potom po predstavení choďte na ten skákací hrad alebo na nejaké aktivitky a budete mať všetko, aj predstavenie, tak, aj tak. Aktivitky, aj namaľovanú tvár.
1: Áno, áno, lebo keď robíte niečo, musí to byť na 100%.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauze je tu ďalší spravodajský prehľad. Pozdravuje Terka. Dnes máme svoj deň my, deti, ale myslíme už aj na otcov. Galéria umelcov Spiša chystá na Deň otcov program. 21. júna pozýva na tvorivé dielne, kde pre našich otcov niečo vyrobíme. Bude to špeciálna kravata, ktorú si každý vyfarbí podľa predstav. Stredoškolák Filip Lajčiak zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom dosiahol obrovský úspech. Zúčastnil sa svetovej vedecko-technickej súťaže. Získal prvé miesto za projekt stereovýzneho 3D skenovacieho systému. Tento vynález poslúži na snímanie mikroskopických vzoriek. A pri vede ostávame. Mount Everest je dnes síce najvyššou horou sveta, no kedysi sa jeho vrchol nachádzal pod hladinou dávneho oceánu. Geológovia odhadujú, že sa začal formovať približne pred 60 miliónmi rokov. Taekwondistka a kickboxerka Karolina Lenhartová sa postarala o ďalší fantastický úspech. Na majstrovstvách Európy získala 18-ročná prešovčanka zlatú medailu v disciplíne Power Test junioriek. Najvyššie športovom boji do 65 kg získala Maribore striebro. Gratulujeme. Ak vám bolo informácií málo, nezabudnite nás počúvať aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti. Náš kamoš Roman si pre vás na Medzinárodný deň detí pripravil špeci dvojičky.
1: Som zvedavý, poďme si ich spolu vypočuť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes v našich dvojičkách to bude také trošilinku iné. No, nie trošilinku, ale úplne iné, pretože, kamoši, tak ako vždy na deň detí, dnes budeme mať také, no, trošku zvláštne dvojičky. Nebudeme deliť deti na žiadne tábory, ale chceme urobiť niečo iné. Ja vám dnes chcem povedať o vašich dvojičkách, ktoré máte doma alebo niekde medzi priateľmi. Dnes je Medzinárodný deň detí a každé dieťa má niekde svoju dvojičku. No vážne, možno máte dvojičku doma a možno nie jednu. Sú to vaši súrodenci, sú to vaši bratia, sestry. Myslíte na to, kamaráti, že deň detí nie je len váš deň, ale aj ich deň. Aj keby boli akokoľvek starší alebo mladší, tento sviatok je váš spoločný a možno tento deň by ste mohli mať taký deň detí, kde by ste sa stali skutočnými deťmi. Viete, čo to znamená? Že sa na seba usmejete, že si poviete so súrodencami, ako sa máte radi. A že si odpustíte, ale naozaj všetko, čo ste si urobili. Lebo keď si všetko odpustíte, tak váš mozoček urobí jednu super vec. Keď budete spať a snívať, tak on vyhodí všetky spomienky na všetky zlé veci. Verte tomu, kamaráti. Naši súrodenci sú naše dvojičky. Ale pozor, sú to naše duchovné dvojičky. Možno sa na seba nepodobáte, možno si myslíte, že nemáte nič spoločné, ale to sa veľmi mýlite. Máte spoločnú mamku a to je najviac, kamaráti, ste jednoducho rodina a hotovo. Niekedy si závidíte, ale závidenie je jedna z najhorších vecí na svete. Viete prečo? Lebo keď si závidíme, tak si myslíme, že ten druhý má viac ako my. Že my by sme mali mať tiež veľa a nemyslíme na to naj. Na čo by sme mali ako deti myslieť vždy? Na lásku, lebo aj medzi súrodencami je láska a mala by byť láska. A je to jedna z najkrajších a najkomplikovanejších lások. No lebo súrodenci si nezávidia len také veci, že hračky alebo knihy. Ale súrodenci si niekedy závidia aj čas so svojimi rodičmi. A to už je trošku problém. Viete prečo? Lebo tí najstarší súrodenci, tí prví, ktorí sú, tak oni si stále myslia, že by mali byť s tými rodičmi najviac, lebo boli prví a hlavne si na to zvykli. Však veď oni tu boli jediní, tak samozrejme, že všetok čas išiel im. Ale potom prišli ďalší súrodenci a už ten čas sa musel deliť. Tak prosím, tí starší, spomente si na to, ako vám bolo dobre. Ako koľko času vám už venovali vaši rodičia, keď ste tu boli ako prví. Že toľko času nikdy nedostanú vaši mladší súrodenci, aj keď sa vám to teraz nezdá, ale je to tak. A na druhej strane doprajte ten čas súrodencom, lebo čím viac času teraz venujú rodičia tomu mladšiemu súrodencovi, čím viac času mu venujete aj vy, aby ste ho naučili všetko, čo potrebuje vedieť, tým lepšie sa potom budete hrať. Tým skôr sa budete vedieť tak vyhrať, že mamka s ockom si len vyložia nohy, urobia si kávičku, jaj, a len tak sedia. Možno nemáte doma svoju dvojičku súrodeneckú, tak potom možno máte takú dvojičku medzi kamarátmi. Nezabudnite, že kamaráti tu nie sú na to, aby plnili vaše túžby a prosby a len to, čo chcete vy, ale sú tu na to, aby sme sa od seba učili a aby sme sa ľúbili.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: kamaráti naši najmilší.
1: Vy máte dnes sviatok a my...
0: My nie.
1: No nie, áno, ale veď, ale deti majú sviatok. Ale počuj, veď svoj medzinárodný deň majú aj napríklad letci.
0: Áno, aj cirkusanti.
1: Aj bábky.
0: No a aj divadlo?
1: Áno, presne tak. Tých dní je naozaj požehnanie.
0: Máš pravdu, už si spomínam, aj divadlo. No ale kde je medzinárodný deň moderátorov?
1: Hm? Presne tak.
0: No. Vieš čo?
1: Neviem.
0: Ja by som navrhla, aby sa dal medzinárodný deň moderátorov na 1. jún.
1: Veď to je dnes.
0: Áno.
1: Ale veď vtedy to nemôže byť, vtedy je tam deň detí.
0: No je.
1: Akože... Ako si to predstavuješ?
0: No, že by sme oslavovali...
1: Počkať. Vlastne,
0: no.
1: Ako? Ako oslavovali? Veď by sme zatienili deň detí.
0: Nezatienili.
1: Ako to
0: pretože
1: nie?
0: By sme ten deň oslavovali spolu, deti a my.
1: Aha, takže deti by mali svoj sviatok.
0: Svoje akcie.
1: A my by sme mali svoj sviatok moderátorov.
0: Áno, a bolo by to dokonalé. Všetky tie akcie by sme im moderovali... A to by vôbec nebolo zlé.
1: Oh, vieš? To znie veľmi dobre.
0: A mohli by sme pre ne robiť aj divadlo a tak.
1: No tak to si dáme v 3. hodine.
0: Áno?
1: Áno.
0: Vážne?
1: Áno.
0: Čože?
1: Áno.
0: A čo si dáme?
1: Nechaj sa prekvapiť.
0: No dobre.
1: A teraz by sme si mali spísať žiadosť, hej,
0: uh-huh.
1: O medzinárodný deň moderátorov na 1. júna.
0: No tak toto si dajme.
1: Dobre, tú aj žiadosť. Toto si dáme.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Takže, tuto je...
1: Čo tam je?
0: No veď tá žiadosť.
1: Ó, ukáž, daj. Žiadame zaradiť do medzinárodných dní.
0: Aj medzinárodný deň moderátorov, ktorý by pripadal na 1. júna, čiže by sa slávil s medzinárodným dňom detí.
1: Základné vybavenie žiadosti, ďakujeme.
0: Perfektné.
1: Janka a Jakub z Detského rádia, dokonale, dobre, toto pošleme.
0: Počuj.
1: Áno.
0: Ale ako by mal vyzerať ten medzinárodný deň moderátorov, alebo ako by sa mal oslavovať?
1: No, takto. No, mal by vyzerať možno tak, že no, všetci moderátori, áno, by vyšli do ulic a...
0: A robili by rozhovory.
1: Robili by rozhovory a zároveň by niečo moderovali.
0: Nejakú akciu. Napríklad moderovali by nejaké spevácké čísla.
1: Čiže po tých akcií v meste a na dedinách a všade by bolo strašne veľa neúrekom, lebo určite sa nájde celkom dosť moderátorov.
0: Ja si myslím, že každá dedina má svojho moderátora, ktorý je veľmi šikovný a keď je nejaká dedinská akcia, tak vyjde na javisko a krásne moderuje.
1: No. Tak u nás v dedinke Hostovice malá dedinka za moderátorku mňa. Takto, keď som bola trošinku mladšia.
0: No ale počkaj, teraz keď si tu v Košiciach, v detskom rádiu, tak kto tam moderuje?
1: No veď to, že neviem, že či niekto nastúpil na moje miesto.
0: Á, vieš čo, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že všetci sme nahraditeľní a keď opustíme svoju funkciu, tak príde niekto, ktorý je rovnako šikovný ako my.
1: Ale ja si zároveň myslím, že sme tak trošku aj nenahraditeľní. Akože nahraditeľná je tá funkcia, ale ten, kto nastúpi za teba, nebude už taký, ako si ty.
0: Áno.
1: Bude iný.
0: Lebo
1: tým pádom...
0: Všetci sme unikát.
1: Áno, sme unikát. Čiže ten človek bude unikátny, ale nebude tebou, lebo aj ty si unikátny.
0: Presne.
1: No ale zároveň by som ešte požadovala, aby sa na deň moderátorov rozdávalo veľa chutných koláčov, jahôd, hrozna, proste všetkého obľúbeného ovocia každého moderátora, aj sladkosti, aj...
0: Áno, Janka. Presne tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Ja viem, že dnes oslavujeme a chystáme sa na tretiu hodinu vysielania.
1: Áno.
0: Kde odpálime našu diskotéku.
1: Áno, lebo totiž to, kamoši, rozhodli sme sa, že nebudeme robiť divadlo v tretej hodine, ale budeme robiť diskotéku.
0: Ako vašu oslavu.
1: Áno. Ale o čo ide? Tebe sa do toho nechce, alebo ako?
0: Ale kdeže? Chce sa mi. Samozrejme, že sa mi chce.
1: Áno, ale ty sa tváriš zvláštne. Mm-hmm. Ty musíš odísť preč?
0: Nie.
1: Tak čo sa deje? Máš veľmi zvláštny výraz v tvári.
0: Taký odborný, nie?
1: Áno.
0: Lebo mám na teba odbornú otázku.
1: Dnes?
0: Áno, áno, teraz.
1: Akože teraz?
0: Teraz.
1: No dobre, rýchlo, lebo deti majú sviatok a chcú sa baviť.
0: No ale tá otázka sa týka detí.
1: Aha, tak sem s tým.
0: No, prečo je v rozprávkach tak málo detí?
1: Ako málo?
0: No málo.
1: Asi máš aj pravdu.
0: Áno, áno, a keď tam sú, tak vôbec sa nesprávajú ako deti.
1: Nie?
0: Nie, napríklad Janíček a Marienka.
1: Ale veď to sú deti.
0: Hej. Áno, sú samé v lese tie deti, zbierajú plody, potom sa túlajú v noci po lese a majú trošku strach, hej?
1: Mm-hmm.
0: A tak by som mohol hovoriť aj o červenej čiapočke.
1: Mm-hmm. Dobre, dobre, rozumiem.
0: No, tak prečo je to tak?
1: No, asi preto, lebo deti majú v rozprávkach nejaké vlastnosti, hej?
0: Janka.
1: Áno.
0: Ale vieš o tom, že majú normálne vlastnosti?
1: No, tak neviem. No prečo to tak je?
0: Možno preto, lebo rozprávkári nemali radi deti?
1: Čože? Nie, veď pre ne boli rozprávky robené.
0: No tak na začiatku ale nie.
1: Nie?
0: Lebo aj rozprávky boli písané pre dospelákov.
1: Čože?
0: No.
1: Tak na to sa musíme pozrieť, to je skvelá otázka.
0: Áno, áno, odborná, ako hovorím.
1: Odborná. A zvláštna. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel vozvisok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: Počkajte, priatelia, hneď sa k vám vrátim, iba...
1: Iba čo?
2: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
1: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
0: Nemôžem bez nej žiť!
1: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
2: Počkáme na teba!

0: žiaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Čľap, ty si sa vrátil.
2: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
1: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
3: Hrabotačka! Hrabotačka, kde si?
1: Tu, mamička.
3: Kde? Nikde ťa nevidím.
1: Sedím hore, na múre.
3: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
2: Nezlečíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odlečíme domov, k nám.
3: Čo si to dovoľuješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
4: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
3: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvráčilo.
4: Ale veď, to je Čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
2: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
3: Akurát, pre takého som ju nechovala.
4: Čuš, aspoň raz čuš, stará.
5: A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
3: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
5: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
2: Ďakujem, strýko. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
3: To by som ti radila. Lebo ak nie...
2: Prileďte sa presvedčiť!
1: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň!
4: A pozdravujte rodný kraj!
6: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí. Aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
7: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
8: Kač, skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
7: A videl si celý svet?
2: No, tak celý nie, ale kusisko z
7: neho. A budeš nám rozprávať?
9: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
2: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
1: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
7: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
2: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
8: Ale u nás doma si ju skrývať nemusí.
7: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
10: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
8: Či si mi pekná, nevestička moja.
1: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
7: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
2: Má. Zlaté a verné. Čakala ma dlho. v láske vytrvala.
7: Tak.
1: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
8: Ač. Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho, lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora poznať šíry svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Kamaráti, my tu skúmame, prečo je v našich ľudových, a nielen v našich ľudových, ale celkovo v rozprávkach, tak málo detí.
1: Mm-hmm, tak tiež skúmame, že prečo, keď tam aj sú, tak sa správajú nie ako deti, ale ako takí malí dospelí. Tak rozmýšľajme, prečo to tak je.
0: Možno sa správajú možno, v tých rozprávkach ako dospelí, preto...
1: Možno... No neviem.
0: Už viem. Možno to bola doba, keď, vieš, keď sa tie rozprávky písali. To bola dávnejšia doba. No a vtedy deti nemali možno toľko hračiek, toľko rôznych vecičiek, ktoré keď si teraz len ukážu prstom, tak ich dostanú od svojich rodičov. A preto tie deti sa možno museli oveľa skôr začať správať ako dospelé, myslím aj v skutočnom živote, že museli pomáhať viac okolo domu, na poli, na roli, museli kopať zemiaky, sadiť, chodiť na drevo, že robili tie práce so svojimi rodičmi ako dospelí. A tým pádom možno aj to správanie nachytali také dospelskejšie od svojich rodičov. A preto tí spisovatelia možno tie rozprávky aj takto písali, že preto nám tie deti v tých rozprávkach pripadajú ako malí dospelí, lebo to bola taká doba.
1: Možné to je, akože tvoja teória je zaujímavá a asi je lepšia ako tá moja.
0: No tvoja jaká?
1: Ja som si myslel, že preto nepísali o deťoch.
0: No ale veď písali o deťoch.
1: Alebo, no veď vieme, ako to myslíme.
0: Ako by o malých dospelých.
1: Áno, lebo si mysleli, že naozajstné deti nie sú zaujímavé.
0: Čože?
1: Asi ich neinšpirovali aj ale k si... tvorbe.
0: Ale veď malé deti sú veľmi zaujímavé, no veď... sú inšpirujúce.
1: No veď hovorím, že moja teória je nesprávna.
0: No, ešte že tak. Detské rádio. Pesnička.

0: Mám to, Janka.
1: Áno? Na čo si prišiel?
0: Že prečo sú deti v rozprávkach také, aké sú.
1: Aha.
0: A prečo je ich málo.
1: No tak sem s tým.
0: Jednoducho preto, lebo neboli deti.
1: Akože neboli. Čože?
0: No neboli.
1: Ale veď na svete museli byť deti.
0: No, boli tu len malí ľudkovia.
1: Čo? Myslíš trpaslíkov?
0: Myslím malých ľudí, ktorých my dnes voláme deti.
1: No a vtedy ich volali ako?
0: Dieťa uh-huh. bolo len do 2-3 rokov.
1: A potom bolo čo?
0: Podľa toho, kde si vyrastal.
1: No tak toto sa už komplikuje.
0: Keď si bol na hrade, alebo keď si bol šľachticom, uh-huh. tak si sa mohol hrať dlhšie.
1: Uh-huh.
0: Ale už od takých 3 rokov si sa potom chystal na vládnutie, uh-huh. alebo na to, že budeš šľachtic.
1: Uh-huh. Pokračuj.
0: No, a na to si sa musel prichystať, keď si mal vládnuť.
1: Uh-huh.
0: Keď si bol syn takého pánka, tak si chodil od malička na poľovačky, chodil si
1: uh-huh.
0: Na porady dospelých. A chodil si aj na popravy, do väzní.
1: Čože?
0: No.
1: Ale to nie.
0: Áno, hej, hej. Lebo vtedy sa brali deti, ktoré mali 12 alebo 15 rokov za dospelé a mali vidieť všetko, s čím sa budú stretať, keby vládli.
1: No, ale to je podobná teória, ako som spomínala o tých deťoch, čo vyrastali síce v chudobnejších rodinách.
0: No.
1: Aha, aha. No, pokračuj, pokračuj.
0: No, aj sa stalo to,
1: že?
0: Decká sa stali kráľmi alebo kráľovnami.
1: Keď mali napríklad aj 6 rokov?
0: No áno, ako majú dnes školáci.
1: Aha, takže v tom čase sa vlastne blížili k dospelosti ako si rýchlejšie.
0: Presne tak, takže už aha. ako 6-roční museli rozhodovať.
1: No a som zvedavá, že či sa moja teória o tých deťoch z chudobnejších rodín potvrdí. Poďme skúmať ďalej.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tak Jakub, nastal čas, aby si mi potvrdil alebo vyvrátil moju teóriu, keď som hovorila o deťoch, ktoré vyrastali kedysi dávno v takých tých klasických, normálnych rodinách, ktoré nemali toľko peniažkov a deti museli pracovať a pomáhať. Ako to bolo teda?
1: No, bolo to tak, že ani tie deti neboli vlastne deti.
0: Ako neboli?
1: Teda boli, ale len do veku asi tak 3 rokov.
0: No, vysvetli.
1: Potom museli pomáhať.
0: No, vedela som.
1: Áno, chodili pásť husy, alebo sa starali o zajace, o kury, pomáhali mamke variť, alebo išli s ockami na pole. Alebo niekde, kde ocko remeselníčil.
0: Aha. A poď nám porozprávať, prečo to tak bolo?
1: Preto, lebo vtedy nikto nerozmýšľal ako my dnes, že toto malé stvorenie je dieťa. A už vôbec, že potrebuje školu. Alebo potrebuje byť múdre, vzdelané a potrebuje mať veľa kamošov.
0: Ale prečo? Nerozumieme.
1: Malo sa od rodičov naučiť pracovať, pomáhať a potom si malo nájsť ženu alebo muža.
0: Keď boli dospelí?
1: Áno, až potom. No, vlastne, keď mali takých 15 rokov.
0: Čože? Takže to bolo takto posunuté?
1: Áno, boli časy, milá Janka, keď dievča, ktoré malo 17 rokov a nevedelo, či bude mať o rok svadbu, tak už bolo považované za starú dievku. Alebo za divnú dievku. Alebo chorú.
0: Ale tak ešte, že sa ten svet uzemnil a trošku zmenil.
1: Áno, presne tak. A preto v tom čase vlastne neexistovali knihy pre deti.
0: Čiže aj keď neskôr začali vychádzať, tak to boli také poučné knihy všakže. O tom asi, ako sa máme správať a nie o tom, ako sa zabaviť.
1: Presne tak. Takže, decká, vážte si, kde a kedy žijete.
0: Tento čas je skvelý.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Minútové správičky.
1: Pondelkovým popoludním vás radosťou sprevádza Terka. Dnes oslavuje každý z nás, pretože všetci máme k sebe kúsok dieťaťa. Tak nám všetkým prajem krásny deň detí. Ak sa pýtate, prečo tento deň vznikol, máme odpoveď. V roku 1925 sa rozhodlo až 21 krajín sveta, že chce, aby sa nezabúdalo na potreby detí. Verím, že ho dnes poriadne oslávime. Tým študentov právnickej fakulty Trnavskej univerzity zopakoval veľký úspech medzinárodnej súdnej súťaži vo Washingtone. Dostal sa medzi 25 najlepších spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. Už štvrtý rok sa tak zaradil medzi najlepších z celého sveta. Pred 230 rokmi sa uskutočnilo prvé očkovanie proti pravým kiahňam. Vakcínu vynašil britský lekár Edward Jenner. Vďaka nemu je svet dnes o niečo bezpečnejší. Michalovce zorganizovali súťaž v plávaní žiakov. Prvé miesto si vyplávala základná škola na Školskej ulici. A spolu sme sa preplávali ďalšími správičkami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Poprosím fanfári.
1: Šangele mamba čapapa landa la la la la la la čakapa lamba šikapa čukrika lakata.
0: Tak, dnes oslavujeme Medzinárodný deň detí, ale...
1: Ale...
0: Toto neboli fanfári pre všetky deti.
1: Toto boli fanfári pre všetky meninové oslávenkyne.
0: Presne tak. Mám kalendár v ruke a viem, že dnes oslavujú všetky dievčatá, ktoré majú nádherné meno Žaneta. Žaneta.
1: Viem to aj ja, lebo som kalendár mala v rukách pred chvíľočkou.
0: Žaneta, si moja planeta, si moja
1: Wow, neviem, to si ako... zložil práve teraz?
0: Nie, to už je zložená pesnička, ale zabudol som slova. Viem, že sa tam spieva Žaneta, si moja planeta, si moja... Neviem.
1: Ale aj... Tieto dve vety boli perfektné, ďakujeme. Takže, milé Žanety, ja vám prezradím trošku niečo o vašom mene. Vaše meno má hebrejský pôvod, vzniklo ako poslovenčená francúzska zdrobnenina mena Žaneté. Takže význam vášho mena sa prekladá ako
0: Boh je...
1: Nie.
0: Nejako
1: ako
0: planéta?
1: Boh je milostivý, alebo Božia milosť.
0: To je pekné, to je krajšie ako planéta.
1: Veď aj planéta je perfektná, veď planéta Zem je tiež perfektná.
0: Takže, drahé Žanety, buďte zdravé, šťastné, milované, veľa sa hrajte, spoznávajte svet a majte veľa kamošov.
1: Tak, a pesnička pre vás.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

0: Milí kamoši, o malú chvíľočku nasleduje popoludňajšia chvíľka poézie.
1: S Tomášom Janovicom.
0: Áno, že neviete, kto to je? No, tak to nie je nový moderátor nášho detského rádia, ale je to pán spisovateľ, ktorý napísal takúto báseň napríklad, teda on napísal veľa básní samozrejme, a jednou z nich je rozprávka o tieňoch.
1: Bol raz jeden tato a bola raz jedna mama. A pretože sa mali veľmi radi, nechodievali sa k Dunaju prechádzať sami. Tato s mamou vpredu. A kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú. Ako často? Denne. Za ruky sa vedú. Tak ich za to chváľte. Mama s tatom vpredu. Tiene? Na asfalte. Tato býval driečný. Mama bola driečná. Tato nebol priečný. Za to mama priečná. Nechcela sa s tatom boskávať pri Dunaji. Čo je prosím na tom práve teraz v máji? Ale ako áno, ako nie? Raz mama nebola dosť opatrná a tak ju tato predsa len poboskal. A ich tiene urobili to isté. A keď potom tato s mamou odskočili od seba, aj ich tiene urobili to isté. Ale ako áno, ako nie? Za mamou zrazu kráčal tatov tieň. A za tatom cupoce mamin tieň. Tato s mamou vpredu. A kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú. Tiene vymenené. A pretože dvaja zaľúbenci chcú byť stále spolu, tato kráča s maminým tieňom, aj keď nie s mamou, a mama kráča s tatovým tieňom, aj keď nie s tatom. No a to je koniec. Bez smutného konca. Zacengal už zvonec. Vlastne len tieň zvonca. Tato s tieňom mami, sánky s tieňom lyží. Už sú medzi nami. Aha, tam sa blíži kohút s tieňom sliepky. Ihla s tieňom cverny. Každý tieň je hebký a navyše verný.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladkáve.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Keďže dnes oslavujeme Medzinárodný deň detí, mohli by sme si dať nejakú tému.
3: Mm-hmm, nejakú zaujímavú tému, ktorá bude zaujímavá pre deti.
2: Áno. A ja už mám nápad.
3: No daj.
2: Poďme sa porozprávať o nejakých obľúbených rozprávkach. Alebo obľúbených postavičkách.
3: No dobre, tak otázočka hneď pre teba. Aká je tvoja, alebo teda keď si bol dieťa, aká bola tvoja najobľúbenejšia rozprávka?
2: No, ja si spomínam na takéto rozprávky, že Veveričia Gríško.
3: Ó, túto som milovala a veľmi som plakala pri jednej epizóde o sovičke.
2: Potom si spomínam na Požiarníka Sama. Hej, on mal také požiarnícke auto a hasil domy a požiare. Nepamätáš si?
3: Ale tak my keď sme boli malí, táto rozprávka ešte neexistovala.
2: Ale existovala, ja si
3: Jakub,
2: pamätám.
3: Priznaj sa, že v tomto čase je tvoja obľúbená.
2: Nie, nepriznávam.
3: Jakub?
2: Nie.
3: Kto vie, čo ty pozeráš, keď máš voľno? Rozprávky. A to je perfektné, len tak ďalej.
2: No a rozmýšľam. Á, Mravec Ferdo. To bola pekná rozprávka. Aj Včielka Mája.
3: Joj.
2: Teba Včielka Mája učila.
3: Áno, mňa učila. Mňa učila pani Včielka Mája. Tak prezradím, že to bola pani Eva Večerová, ktorá dala hlas Včielke Máji.
2: Presne tak.
3: No, ale vlastne ja ju vlastne týmto chcem aj nesmierne krásne pozdraviť. Dobrý deň, pani profesorka, ako sa máte?
2: Ona ti neodpovie, Janka.
3: A prečo by nie? Veď môže zakričať rovnako ako deti a my ju budeme počuť.
2: Aha, to môže.
3: A počujeme vás!
2: No. Ale robí len také bzzz.
3: Keďže sme sa bavili o Včielke Máji, tak to bol taký signál. No a moje obľúbené rozprávočky z detstva boli tieto. Janko a, teda čo to hovorím?
2: Janka a Janka.
3: Nie, Janka a Danka, potom Maťko a Kúbko.
2: Á, dobré, to je
3: toto,
2: dobré.
3: Jánošík.
2: Pat a Mat.
3: Pat a Mat, áno, to si dobre. A o psíkovi a mačičke, to bolo najobľúbenejšia. A potom ešte z tých filmových, Nekonečný príbeh a ten psík Fauko.
2: Falko, ďakujeme.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
1: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
2: Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari, mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal.
2: Kuku, kuku.
1: Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na meský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kukaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku.
3: Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa
1: Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo, pozdravil a sadol si horárovi na kolená. Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia decka teba, všetky zhýknú.
4: To je, detko, super. Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko. Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
4: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku Kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil Kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
4: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
4: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
4: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
4: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
4: Maťo má kukučkového detka! To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
4: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkovi detko pozdravil pani učiteľku.
4: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
4: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
4: Kuku! Kuku, kuku.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, my sme začali túto slávnostnú poslednú hodinku. Táto hodinka bude celá o zábave. Bude o púšťaní pesničiek a bude o spomínaní. Ja s Jankou budeme spomínať na naše detstvo. Povieme vám naše najspomienky. Janka.
1: Ach, kamoši, ja si tu spievam, tancujem, oslavujem. Jakub?
0: Áno, hovorím deťom, že sa dnes budeme hovoriť.
1: Budeme sa dnes hovoriť, budeme hovoriť.
0: Budeme rozprávať o svojich spomienkach.
1: Naše spomienky.
0: Napríklad na hry, na hračky, na pesničky.
1: Perfektné, perfektné. Tak mi povedz, Jakub, tvoju najobľúbenejšiu pesničku, takú, že obľúbenú z detstva. Moja je táto.
0: Janka, ty prebieháš.
1: Čože?
0: To mal byť zatiaľ slávnostný úvod.
1: Aha.
0: Nemôžeme sa o všetkom porozprávať teraz a potom nebudeme mať o čom rozprávať.
1: Ale ty sa neboj.
0: Vlastne áno, ty si taká ukecaná, že by si dokázala rozprávať aj 3 dni v kuse.
1: Veď aj tá hodinka nám bude málo. Takže Jakub, pesnička? Pesničku poprosím.
0: Moja obľúbená pesnička?
1: Áno. Áno, z detstva?
0: Z detstva?
1: No,
0: ja
1: ešte som mala túto. Šombala tunda tumbada kera,
0: tukada tada tada tada para.
1: No, a ty?
0: Ja som malá stonožka. Rafaela kamoška.
1: Dobrý
0: mám
1: výber.
0: Mám tu dobrý pem a ričo. Perfektné.
1: Veľmi dobré texty.
0: Hej, Rafaela, du bubi. Hej, Rafaela, čup, čup, bubi. Hej, Rafaela, čup, čup, čudi. Rafaela má stonôch.
1: Som šťastná.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Hej, Batida, máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to tiež!

0: Jakub?
1: Áno, Janka?
0: Sem s tým.
1: S čím?
0: Aká? Ktorá? Čo to? Čo to? Tak nám povedz, ktorá no. hračka bola tvoja najobľúbenejšia v detstve?
1: Ó, rozmýšľam. Neviem, rýchlo, už viem. Lopta.
0: Ja som to vedela, že povieš lopta.
1: Áno, lebo s loptou sa dali zahrať akékoľvek hry. Vedel si si s loptou zahrať aj futbal, áno, aj volejbal, áno, aj basketbal.
0: Perfektné.
1: Hej, kopať na bránku, prehadzovať cez sieť, hrať vybijanú, všeličo, koníčky. Oh, to si pamätám, to sme hrali takú súťaž so súrodencami, že kto urobí viac koníčkov.
0: Čo to sú koníčky?
1: No, že zoberieš si loptu a pinkáš si ju, alebo teda odbíjaš si ju len ty sám, pomocou nohy, že na koleno, na druhé koleno, na nohu, na druhú nohu a keď ti spadne, tak si vlastne skončil. A potom ide druhý a kto urobí viac tých koníčkov.
0: Dnes sme bez bizbrdiu, fľošoglo, v preklade.
1: Nemáš pravdu.
0: Nie, mám, po večerníčku si dáme túto hru.
1: Aha, tak to máš pravdu. A ja vyhrám.
0: Nemáš pravdu.
1: A ja som vedel robiť aj hlavičky, vieš, aj hlavou som odbíjal.
0: Tak si dáme aj s hlavou. Dobre.
1: A tvoja obľúbená hra?
0: Hra?
1: Z detstva.
0: Hračka alebo hra? Hračka. Medvedík, čiže medvedík, myšišiš, čiže myška a barbina a aj lopta. A hra, no samozrejme, skákanie gumy.
1: Ó, skákanie gumy. No neviem, či naši kamoši, ktorí nás počúvajú, vedia skákať cez gumu.
0: No, kto vie, či vedia, čo to je?
1: To vám bola taká hra, kamoši. Normálne, mali ste gumu z gatí.
0: Čože?
1: Áno.
0: Dobre, pokračuj.
1: Alebo vy odkiaľ ste brali tú gumu?
0: No dala sa aj kúpiť.
1: No veď, ale veď to bola tá, istá, ktorá sa dáva
0: do gatí. Ale bola kuštičko dlhšia ako tá z gatí.
1: No samozrejme, že áno. Ale
0: no
1: je to,
0: ona mala niekoľko metrov.
1: Ale veď je to tá istá guma.
0: No dajme tomu, no pokračuj.
1: Tak. A dali ste si tú gumu na nohy stoličky.
0: Áno.
1: Jednej, druhej, natiahli ste ju do takého obdĺžnika.
0: A skákali ste. Ale boli rôzne skákacie choreografie. Ale niekedy tú gumu držali deti. Že jedno dieťa držalo nohami, druhé na druhej strane držalo a tretie skákalo. A keď sa pomýlilo v choreografii, tak sme sa vymenili.
1: Presne tak. Opýtajte sa vašich rodičov, možno vás to naučia.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: to tu.
1: Áno, máme to tu.
0: No, kniha.
1: A čo to máme?
0: Kniha receptov, Janka.
1: Veď ideme dnes hovoriť o receptoch.
0: Nie len hovoriť, neostaneme pre slova.
1: Budeme
0: slova.
1: Variť.
0: Budeme variť.
1: Perfektné.
0: Nebudeme variť.
1: A čo budeme robiť? Piecť?
0: Piecť.
1: Piecť. Dobre, tak poďme si upiecť naše najobľúbenejšie sladkosti, koláče z detstva.
0: Áno, alebo možno tortu, ktorú by sme potom mohli spapať.
1: Mňam.
0: Hej.
1: Dajme do nej všetko, čo ľúbime.
0: Áno, ale nie ako psíček a mačička, pozor. Hej, hej, lebo ty by si tam hodila psíky.
1: Čože?
0: Ja by som tam hodil...
1: Mačky. Nie. Psíky a mačky sa nepapajú. Psíky a mačičky sa ľúbia inak.
0: Presne tak. Takže mám veľmi rád mrkvový koláč alebo makový koláč.
1: Milujem mak. A milujem, keď je ten makový koláč ešte potretý džemom.
0: Hej.
1: Dáme tam aj
0: ale
1: džem.
0: Ale počkať, ty si hovorila o nejakých koláčov, o koláčoch takých starších, alebo nie starších, ako to tak.
1: Čože?
0: Dávnych, pradávnych.
1: Ja som hovorila o pradávnych, prečo by?
0: Napríklad mne napadla bábovka.
1: Jaj?
0: Alebo perník.
1: Ale veď prečo by boli pradávne? Dodnes sa pečú. Ja milujem ten kokosový, taký máčaný v čokoláde a na vrchu je kokos. A vnútri je len taká také piškotové cesto, také fajnúčké. Mm-hmm. Toto ja veľmi ľúbim. To by sme si
0: bublavka?
1: Bublaninka. Bublaninka. No, tvoja hlava je akurát tak bublavka. Prepáčte, kamaráti, my si tak niekedy takto.
0: Tak, dobre, takže máme zoznam a všetko to napečieš. Nech sa páči. Tu
1: ja?
0: Je
1: ten, no. Ale veď sme predsa nejaký psík a mačička.
0: No dobre.
1: Pekne pospolu.
0: Tak ja ti pomôžem, ja budem rozbíjať vajíčka. To ma baví.
1: Ale žiadne škrupiny neznesiem.
0: Ani ja, ani ja.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate posledné minútové správičky dňa s Terkou. Žilinský kraj ocenil najlepšie vynálezy za minulý rok. A viete, kto vyhral? Študenti zo Žilinskej univerzity s projektom Predné brzdové svetlo. Ak auto brzdí, vidíte to aj vpredu. Vďaka tomu viete, že môžete napríklad vojsť na prechod prechodcov. Ale pozor, nie všetky autá ho už majú nainštalované. Deti v Prievidzi sa zapojili do Ekoroka. Teta Katka hovorí, že viac ako 3000 žiakov upratalo k okolie škôl, skúmalo svet cez mikroskopy, sadilo kvety a ošetrovalo stromy.
2: Učili sa robiť rôzne pokusy chemické, samozrejme nechybali zbery, zberateľské aktivity, čistili a pripravovali si aj svoje triedy. No boli aj ankety, ktoré zisťovali napríklad, ako deti separujú odpad doma, ako chodia do školy, či

0: Keď bol deň detí a ty si bol dieťa, tak isto si v ten deň išiel najprv do školy.
1: No, isto, áno.
0: A čo sa dialo v tvojej škole? Lebo ja už som porozprávala, čo sa dialo v mojej, ale čo sa dialo v tej tvojej škole a čo ste robili a čo ťa tam najviac bavilo? Čo sa ti najviac páčilo v ten deň?
1: No, Janka, ja si nespomínam. Ja si neviem spomenúť, ale myslím si, že to bolo niečo podobné ako aj v tvojej škole. Že sme tam mali nejaké oslavy, čiže nejaké aktivitky, súťaže, možno prišiel aj nejaký spevák, ktorý nám zaspieval, možno nejaký program. A tiež sme sa neučili celý deň.
0: To je perfektné.
1: A neviem, čo ti mám viacej povedať na to.
0: Čo mi máš, tak, čo mi máš na to viacej? No, tak mi povedz, že svoju najobľúbenejšiu aktivitku, ktorú ste sa hrali na deň detí v škole.
1: Áno, viem. Štafety. Ja mám veľmi rád.

0: Štafety.
1: Ale možno by si nám všetkým mohol vysvetliť, čo to tie štafety sú.
0: Aha, takže. No. Ste rozdelení na nejaké skupiny, mm-hmm. hej, skupinky, ktoré súťažia proti sebe, mm-hmm. ako keby, a všetci sú za štartovacou čiarou, hej?
1: No. No.
0: A každá skupinka ide po svojej trase, áno? Mm-hmm. Uteká, mm-hmm. hej?
1: Tak.
0: Takže zápiska sa na pišťalke a prví utekajú mm-hmm. od štartu, dajme tomu za čiaru, ktorá je na druhej strane tej dráhy, hej? Mm-hmm. Idú za tú čiaru, obehnujú a vracajú sa naspäť. A potom si tľapnú so svojím spoluhráčom a potom ide druhý, potom tretí, potom štvrtý. A počas toho môžu robiť aj nejaké iné zaujímavé veci. Napríklad držia loptu pri tom behu, alebo ja neviem ešte. Musia si dať namočiť tvár do vody najprv, hej, za tou čiarou a potom si ju dať do tohto, do múky a potom sú celý taký špinavý.
1: Perfektné.
0: Že sú tam také rôzne aktivitky, že musíš to robiť čo v najrychlejšom čase a ísť naspäť a potom druhý. Tretí, štvrtý, celý tým.
1: To je perfektné, mne to všetko chýba, lebo my vlastne, keď staneme, tak ráno nejdeme do školy a tým pádom nehráme sa tie hry, čo sa hrajú deti v škôlkach na deň detí alebo v školách. No. Tak ja navrhujem, že my si to poďme spraviť po večerníčku.
0: No dobré, my dvaja.
1: Áno, ale Juška.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Yes.

0: A máme tu záver vysielania.
1: Mm-hmm.
0: Ale kamoši, deň ešte nekončí.
1: Nekončí.
0: Ale o chvíľočku áno.
1: No, ešte nás čaká príjemný záver tohto nádherného dňa. To znamená chutná večera, dobrý čajík alebo nejaká limonátka, nejaká čistá vodička zdravunka. A k tomu potešenie pre dušu, pre srdce, a to je večerníček. A teraz prichádza taký slávnostný, nádherný.
0: Áno, presne tak. Máme prichystanú rozprávku s názvom Soľ nad zlato.
1: Tak.
0: Vypočujte si rozprávku, ešte poriadne oslávte tento váš deň, užite si ho naplno.
1: Naplno.
0: A viete čo? Aj zajtrajšok si užite naplno.
1: Užite si aj pozajtrajšok, aj popozajtrajšok a vždycky stále na veky vekov.
0: Presne tak. A nezabúdajte byť deťmi. Nechcite čo najskôr vyrásť. Toto obdobie je naozaj veľmi krásne. Je plné hier, plné smiechu, plné zábavy. A keď si to budete odnášať aj do vyššieho veku, tú takú detskú dušičku, tak vlastne váš život bude celý taký.
1: Zachovajte si tú hravosť po celý život.
0: Presne tak. Kamoši, poďme si pustiť večerníček. Užívajte, majte sa krásne, píšte básne a počujeme sa opäť na budúce.
1: Čaute.
0: Čau, čau.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj, dra.

dokáže on možné, nemožné. Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerkvi moje, počúvam. Ari ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
3: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
4: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
5: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž, Šašo. Nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
6: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
4: Soľ? Čo to povedal?
1: Čo?
4: Iba soľ? Ako soľ?
1: Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
6: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
6: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
2: Každej chalupe, každý ju má.
5: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora, zmizni z môjho srdca.
6: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: chýbky za zmúky.
1: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
2: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade ligoce tá naša biela krása.
1: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
3: A nevážili si ju.
1: Oh, ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
3: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dal.
2: Oh, a my? Čo bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
3: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
3: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: No, ale pre koho, keď...
3: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
2: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
3: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás. Teraz potrebuje pomoc.

0: Tatuško, môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len bez mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Och, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či? Mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo, ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako sole. Vidíte? Močíte? Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zara, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: veličenstvo, vaše céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece roba princeznej Kataríny.
1: Jej drahokami tuším žiaria viac, ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac, ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy? Vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starká.
3: Odýchla si si?
4: Odýchla.
3: Tak teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starká moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vravíš. Oh. Keby ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu nie, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, mračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
10: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho? Keď naša pani jaskyňu pred svetom zatvorila.
9: Ver našej múdrej pane, až doba dobu nájde.

0: prázdna pokladnica, vravíš. A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
1: Ty Čuš.
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo Kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten virvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro,
1: hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou. Keď som zistil, že nemôžem variť.
1: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
1: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A
3: nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
1: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
1: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
1: Ty Čuš a ty Var.
4: Dnes bude všetko
1: na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starká. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Ej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobré. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. To by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú.
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Vary ho výčitky prebudili.
0: Ty Čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Bavaru dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prinies mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
9: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestaňte! Zaraz prestaňte! I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
7: Čo?
8: Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
7: Nie!
9: Vítaj, vítaj, pani naša.
10: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: Pridržali, pani naša, pridržali. No? Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No?
10: Vidím, že ste časom nemrhali. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravela som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac nežiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nuž keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním. Vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netrába ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: Na, ber celý.
1: Stačí okrúštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si? Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí? Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada. Nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík? Misu. Môžem ochutnať.
3: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okrúštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, Vary, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácným darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
5: Ty,
4: vaše veličenstvo,
6: vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
6: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
6: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
7: Kto sa vrátil?
6: Maruška!
1: Maruška?
6: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
7: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta. A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
8: Akurát.
1: A nám čo zostane?
7: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
6: Poďme, poďme.
9: Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
7: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
9: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
5: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška.
10: Buď pozdravená, kráľovná naša. Vládni nám dlho. Vládni nám múdro.
7: Vetrík, vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
9: Kam, cérenka, kam?
7: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
9: Neodchádzaj, cérenka.
7: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som 3 vrchy, 3 doliny. Tu pošibne matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští. Steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá. Musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich. O ľuďoch. O statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí, či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posielal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nejete, otec?
2: Je to dobré.
1: Výborné, aj keď toho nie je veľa.
3: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
3: Podeľte sa s bratom. Vnúdzi sa treba o všetko deliť.
1: Vnúdzi? Stalo sa niečo, otec?
4: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať, ale dni tak rýchlo utekajú.
3: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
1: Posledné? Prečo posledné?
4: Ešte rok máme študovať.
3: Mali by ste. Ale nemôžete.
4: A to už ako?
1: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
3: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch, a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
1: Prázdny?
4: A to už ako?
3: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnívoč vyjde celé hospodárstvo.
1: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
3: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie to čo.
4: My máme splácať vaše dlhy?
3: Moje? Ďuro!
5: Som Juraj!
4: Zvyknite si konečne.
3: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. Ha, aj ty, palo môj.
5: Nuž ale, na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili.
3: Vari na sedliactve múdrych hlav a šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepov, kosy. A keď znova majetok zveladíme, potom možno.
0: Potom a možno. Nie veľmi sa Jurajovi a Pavlovi tieto slova páčili. Nevidelo sa milým bratom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Keď prišiel posledný prázdninový večer a vtiahol za sebou do dvora noc, vykradli sa pod ochranou jej čierneho plášťa tí dvaja z otcovho domu.
5: Nezostanem. Ani chvíľu. A čo chceš robiť?
6: Hoci čo.
2: len je drhnúť na poli. Idem preč. Čo? Idem s sebou. Ale kam? Neviem. Pôjdem hoci k vojsku.
5: K vojsku? To je nebezpečné.
2: A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude.
6: A ty? Paľo, sraľo, zostaň, keď sa bojíš.
5: Ja, že sa bojím? Ja, že som sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo. Ale čo na to otec?
2: Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť! Nech zostane sám.
0: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich, pravda, zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čoskoro si jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a s bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni, že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami, schudobnelí, na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o seba napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?
1: Prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
4: Premýšľam. A bojím sa.
1: Bojíš sa? Ty najmocnejší, teda jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš?
4: Otca.
1: Otca? Možno už ani nežije.
4: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežací, ale obyčajného sedliaka synovia? Ha? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sraľo.
1: Prestaň a rozmýšľaj, ak sa nechceš znova stať Ďurom Trúľom.
4: Veď to už hodnú chvíľu robím.
1: A
4: myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
1: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec veličenstvo. Vstal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
4: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriahať.
0: Po 4 paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhy po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podiel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Naveľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
7: Tu máte, otec. Ešte mešec dukátov. No,
1: a tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
7: A na nás, len v dobrom spomínať. No,
8: ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Pálko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
7: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
1: No, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak občas posla pošleme.
7: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
8: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
7: Čo by ste ešte, otec?
1: Dačo sa vám máli?
8: Kde? Iba ja... Vy...
1: Čo my?
8: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučili.
1: Mateja? Čo by sme s ním...
7: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. Sadaj! Braček, keď otec inak nedá.
0: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
1: No, čo sa tak vyškieraš ty?
9: A Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. A to nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
7: Na otca a na žobranie zabudni.
9: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
0: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
1: To bol nápad. Brať ho s nami.
7: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
1: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Len sa na ňo pozri.
7: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že jemu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
1: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
7: Ale ako? Zabijeme ho?
1: Zabijeme? To hádam...
7: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
8: Kráľovský... zverinec!
1: No. Áno! To je to správne miesto!
0: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi hrozitánskymi medveďmi. Bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlpaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si políhali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosial sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela. Otec nevládal. A bratia? Za to divé šelmy sa oňho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral, a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medviedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehla si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, keď sa mesiac z tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do hodvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec, a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva, znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
10: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
0: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kdesi v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sama pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
10: Hej, ty, čo tam robíš?
11: Spím. A teda, spal by som, keby si ma nebudila.
10: Ako si sa tam dostal?
11: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
10: A medvedi ťa neroztrhali?
11: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
10: Ja sa o teba lepšie postarám.
0: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa aj samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie, ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal kráľ do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom, lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma?
5: Nie, ani ty. Ulianka!
6: Cérenka! Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
4: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
6: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
4: To je Matej, môj kamarát.
6: Kamarát? A kde sa tu vzal?
4: Našla som si ho.
6: Našla? Hej, chlapče. Pristup. Kto si a čo tu robíš?
7: Som Matej a ja tu bývam.
6: Býváš?
7: No.
6: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
4: Nehnevajte sa, ocko, to ja. Ja som ho sem priviedla. Bývalo mi to smutno. A teraz?
6: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
4: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
6: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
4: Ale môžeš. Ty môžeš všetko, ocko. Veď si kráľ. A keď mi zoberieš Mateja, tak...
6: Tak čo?
4: Tak umriem od žialu, tak.
0: Kráľ mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol kráľ. A tak kráľ rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbírali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali, Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. Pa Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
1: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojisku strávili.
5: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasýpal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na postel dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
2: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vlnka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: Aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ, ako si stvrdla, a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie.
1: Čo je? Čo sa tu? Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Samá voda.
0: Utopíš sa. No, vylez nazad, vylez nazad.
1: Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak už nepláč, Julianka. Juliana!
0: Keď sa bojím.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe a kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezná.
0: No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
0: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. No, zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezná.
0: No, prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Je tu ticho.
0: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrík neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No, je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
0: Idem s tebou.
1: Nie. Ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
0: Veď práve. Vari, to tu poznám.
1: No veď práve. Preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len či sa te dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Juliana. Vrátim sa.

Uliana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Už lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných.

0: stane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký král a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vôjdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Necht jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla do ňoho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?
2: Už dlho na teba čakám. Prešiel si ostrov.
1: Prešiel. Od mora až po mesto.
2: A čo si videl?
1: Kamennú púšť.
2: Kedy si prekvital hojnosťou. Ľudia tu radi žili. A ja som im vládla. Zle som vládla, zlé skutky som páchala. Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo som ho zabila.
1: To hádam nie.
2: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
1: Ako viete, že ja som ten pravý?
2: Si vlastnou krvou odvrhnutý, divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
1: A ako vám môžem pomôcť?
2: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
1: No tak to nie! To nemôžete odo mňa chcieť! Nezabijem človeka! Čo by mi povedala moja Uliana?
2: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
0: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
0: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
2: Konečne. Vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
2: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Chop sa meča, Matej, a zodni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostrov a celá moja krajina bude odkliatá. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
1: Ale ja nemôžem.

0: Môžem.
1: Odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
0: Ja nemôžem!
2: Musíš jej pomôcť!
3: Matej zodvihol meč a s posledným 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatrepotali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si prijala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrova.

0: Matej a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala. Ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešili druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smútok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak, iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objela.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starký ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, Matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon Matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi s Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali. Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
3: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
4: Vypovedali nám vojnu?
3: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
4: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
5: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
6: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
5: Môj syn, vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie, isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
1: Ja som nezabudol. Otec.
5: Matej.
1: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
5: Matko môj. Moje oči ťa nevidia, ale srdce spoznáva.
1: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnú Ulianu.
5: Kráľovnú? A ty si, Vary?
2: Áno. Áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
5: Boh vám žehná, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
1: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoj ostrov odviesť.
5: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
6: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Posluchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
5: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
6: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
5: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. Drahý môj, aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
6: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
5: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé.
6: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich okovy štrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A kráľ ich chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo ho kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Večer s detským rádiom.
8: Pospájam svetlá čiara.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuž a inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hodz aj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jari, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

to má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje. Počkať. Ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho, obluda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť. Aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúpka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skrť sa tuto za tento kameň. To je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal. A potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke. Jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy. Máš dve ruky. Si teda človek, nie? Si ty človek. A ak som ja drak, to čo teda som? Lebo mám dve veľké laby. Dve menšie labky. Dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Čože? Tak poľovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor. To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou. Na!
0: Pozri, aký som veľký. A aké mám silné svaly na všetkých štyroch hlavách. A vidíš? Nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Ne teraz, ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť, pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, no, nemehlo. Kým sa uselašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nož si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane? Neostávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
2: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať,
3: Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
3: No a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
3: Nezieš.
0: Ale zjem.
3: No nezieš.
0: A ako to?
3: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel.
1: Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak potom ako?
3: Vieš čo? Opýtajme sa Hory, čo na to povie.
0: Hory? Uh-huh. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
3: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Huh? Hej, Hora, som ja na zjedenie. Nie! Nie! Nie!
0: Som na varenie!
2: Nie! Nie! Nie!
0: Dobre. Teraz ja. A na pečenie?
2: Nie!
3: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Mm. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
3: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. Ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
3: Nie.
0: Hej, Hora! Môžem ho zjesť ráno?
2: Áno.
0: Počul si? Dovolila mi.
3: No, počkaj, nie tak z hurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
3: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Čo nemám?
3: No, moc. Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán!
2: Jan!
0: Nejako sa nevie rozhodnúť.
3: Ale čo si hluchý? Povedala, že Jan! A to som predsa ja? Jan?
0: Hej! No, keď je tak nedbám. Ale sluhu! Sluhu? Či robiť nebudem.
1: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: Dobré. Ránko, mladý pánko, Janko. No, ako sme sa vyspinkali.
1: A či som sa zľakol? No, tak... Takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začnime pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navždy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
1: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začul mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krávsky veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale veď toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
1: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Od hladu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
0: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
1: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj, Kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. Nuž som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
0: Pán Jano, trvá ti to celú večnosť. Čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
0: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako dáky?
3: Nech sa sami vláčiť vodu v klobúku, kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
3: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
3: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jo. Janko, Jano, tak to sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
1: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovädzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora, ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
1: Naozaj?
0: No.
1: To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
1: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hm? Hey, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No.
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio.
2: Ča, huča, ča, huča.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je...

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: vtedy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

sa to vôbec ešte rýchlejšie? Dáme najrýchlejšie na svete!

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

mi robia buch, buch, buch. Skrý sa ku mne pod lopuch, v strede

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Quack, quack, quack.

Nehnevaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Reťaze, sace a

tu pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy smola. Máme ťa v pekle, tak

Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle!